Gore su ti velike, velike staklenke, u jednoj je sezam bijeli, a u drugoj je sivi, bože kako se zove, suncokret. Velike staklenke gore na vrhu gdje stoje poviše oni, gdje nam stoje sve zobene i to sve, to ti je to. Lan se jede samo mljeven, to će izaći kroz vas kako...

Ah, sí, porque la semana que viene.

spannend wieder.

Dragi slušatelji, 8 je sati i 21 minuta, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Sredina tjedna je pred nama, visoke temperature su nam na horizontu, izdržite još malo do petka. Veselite se produženom vikendu, dragi slušatelji. Slušate Reggae Jutro na Radio Studentu, slušamo reggae klasike i sve one koje će to tek postati. U prvom dijelu današnjeg izdanja fokusirat ćemo se na instrumentalna dub izdanja, a kasnije prelazimo na neke reggae klasike. A nakon vijesti u 10 sati pridružit će nam

se dečki iz benda ABOP na brzinski intervju vezan uz njihov novi album i njihovu svirku na žarište Open Air festivalu ovu subotu. Prva pjesma na današnjem repertoaru, dragi slušatelji, nam je Josh Aka i njegova pjesma Tribal Beats.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudio.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Tijana Grdenić. Sabor će danas raspraviti vladin prijedlog izmjena zakona o obrtu. Time se predviđa rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa, modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i uvođenje instituta obiteljskog obrta. Obrti dobivaju jaču zakonodavnu podršku kako bi se prilagodili suvremenim tržišnim zahtjevima. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu doprinosa u Hrvatskoj obrtničkoj komori u visini od 1,5% osnovnog osobnog dobitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se regulira majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja. U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, izaslanstva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske položit će vijence i zapaliti svijeće na spomen obilježjima Domovinskog rata u svim županijskim središtima. U Zagrebu će izaslanstva MORH-a i Oružanih snaga u 14 sati položiti vijenac i zapaliti svijeće na posljednjim počivalištima preminulih ministara obrane i načelnika glavnog stožera na gradskom groblju Mirogoju. U 10 sati vijence će položiti u svim županijskim središtima na spomen na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Izrael je priopćio da je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, ne navodeći pritom je li dužnosnik pogođen. Iz pojasa Gaze nije bilo izvješća o napadu na Odeha. Izrael je nedavno potvrdio i smrt bivšeg vojnog zapovjednika Hamasa Iza al-Dina al-Hadada u zračnom napadu. Prema navodima izraelske vojske, Odeh je preuzeo vodstvo vojnog krila islamističke skupine ubrzo nakon smrti al-Hadada, iako Hamas to nije službeno potvrdio. U požaru koji je izbio u tvornici u Longview, blizu granice savezne države s Washington s Oregonom, ozlijeđeno je 10 osoba, a broj poginulih još nije utvrđen. Tvornica pripada tvrtki Nippon Dynewear Packaging u potpunom je vlasništvu japanske multinacionalne kompanije Nippon Paper Industries, a proizvodi kartonsku ambalažu za tekućine. Ozljede se kreću od lakših do iznimno teških i opasnih po život. Puknuti spremnik imao kapacitet od 300 000 litara, te je bio ispunjen oko 60%.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 24 stupnje Celzijevih, a najviša dnevna temperatura bit će 32 stupnja. U ostatku dana predviđa se porast na oblake s pljuskovima i grmljavinom. Slušali ste vijesti radio studenta koju uredila Tijana Grdenić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

Ja sam velika Tura, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student na 100,5.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Izgledni kandidat za novog guvernera Hrvatske narodne banke je Ante Žigman, potvrdila je vlada za Jutarnji list. Ranije je Večernji list izvijestio da je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef HNB-a biti upravo on. Žigman je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća HANFE. Podsjetimo, bivši guverner Boris Vujčić zatražio je svoju smjenu i odlazi s funkcije zbog svojeg imenovanja na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Izrael je objavio da je ubio novo imenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila u Gazi 10 dana nakon što je ubio njegovog prethodnika. Zdravstvene službe u Gazi objavile su da je u tom izraelskom napadu u četvrti Rimal poginulo najmanje 6 osoba, a 20 ih je ranjeno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Mohamed Odeh bio čelnik Hamasove obavještajne službe na dan terorističkog napada u listopadu 2023. Odeh je bio imenovan kao nasljednik iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog zapovjednika te skupine kojeg je Izrael ubio 15. svibnja. Sjeverna Koreja testirala je novo razvijeni višenamjenski lagani sustav za lansiranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila pod nadzorom vladara Kim Jong-una. Lansiranja su bila dio plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi postizanja petogodišnjeg cilja razvoja nacionalne obrane. Kim je prema izvještajima pohvalio testove rekavši da su pokazatelji tehničkog napretka u jačanju borbene moći Sjeverne Koreje. Ovo je bilo 8. testiranje balističkog projektila Pjongjanga ove godine. Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice danas organizira besplatnu javnu edukaciju za građane o pružanju prve pomoći. Iz KBC-a upozoravaju da u Hrvatskoj otprilike svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, te da od 100 oboljelih preživi tek 5 do 10. Građani će imati priliku naučiti kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj, te započeti postupak oživljavanja do dolaska hitne medicinske pomoći.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 25 stupnja Celzijusa. Najviša dnevna temperatura bit će 32. U ostatku dana predviđa se porast na oblake s pljuskovima i grmljavinom. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Tijana Grdenić, čitala Marijeta Nekić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Dragi slušatelji, slušali smo pjesmu Keops benda Abop. S nama su u studiju Erol Zenilović, basist iz Abopa, i Ivan Božanović koji svira synth u bendu.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Tina Brođanac. Kod Siska je malo prije 10 zabilježen potres jačine 4,1 prema Richteru. Epicentar je bio oko 56 km od Zagreba, a 10 km južno od Siska. Podrhtavanje tla osjetilo se diljem Banovine pa sve do Zagreba i okolice. Intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva EMS ljestvice. Za sad nisu prijavljena veća materijalna oštećenja. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović čestitao je Kurban Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti. Poručio je kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot vjera. Podsjetio je kako islamski vjernici ove godine Kurban Bajram slave nakon obilježavanja 110. godišnjice priznanja Islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj. Dodao je kako je raznolikost uvijek bila izvor snage hrvatskog društva, te upozorio da ona ne smije postati uzrok sukoba i podjela. I Svjetske zdravstvene organizacije poručuju kako je broj slučajeva zaraze hantavirusom povezanih s kruzerom na kojem je izbila epidemija porastao na 13. Među njima su 3 osobe koje su preminule, ali od 2. svibnja nije bilo novih smrtnih slučajeva. Riječ je o virusima koje prenose glodavci i koji mogu zaraziti ljude, te uzrokovati bolesti. Organizacija procjenjuje da godišnje ima između 10 i 100 tisuća slučajeva zaraze ljudi diljem svijeta, a težina bolesti varira ovisno o soju virusa. Poručuju kako trenutna situacija ostaje stabilna, te kako zaraženi primaju potrebnu skrb, dok ostali ostaju u karanteni. Španjolska policija ušla je u sjedište vladajuće socijalističke stranke u Madridu kako bi prikupila informacije o mogućoj nezakonitoj financijskoj shemi bivše članice te stranke. Leire Diaz je osumnjičena za nezakonite isplate vezane uz državni holding koji sudjeluje u upravljanju nekim strateškim kompanijama. Odranije se vodi i postupak protiv supruge aktualnog premijera Pedra Sancheza za trgovinu utjecajem. Posljednje afere mogle bi naštetiti premijeru, koji je na vlasti od 2018. a kojeg iduće godine očekuju parlamentarni izbori. Vođa oporbenih konzervativaca Alberto Núñez Feijóo rekao je da bi Sanchez trebao raspisati prijevremene izbore.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 25 stupnjeva Celzijeva. Najviša dnevna temperatura bit će 32 stupnja, a u ostatku dana očekuje se porast na oblake s pljuskovima i grmljavinom. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Tina Brođanac, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Sada nema zaleđa. Sada nema zaleđa.
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
2: Na Radio Studentu.
1: Pustite kraljo.
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, ovo su sportske vijesti Radio Studenta.
6: Puteas napušta Barcelonu.
5: Košarkaši Oklahoma City Thundera na korak do finala NBA lige.
6: Antonija Ružić, pobjednica prvog kola Roland Garrosa. Kapetanica Barcelone Alexia Puteas napušta klub nakon 14 sezona. Puteas je najbolja strjelkinja u povijesti Barcelone, a za klub je odigrala ukupno 507 utakmica. U karijeri je osvojila 38 trofeja kao igračica Barcelone. Bila je jedna od najboljih igračica tijekom sva četiri naslova Lige prvakinja, te je dva puta u karijeri osvajala zlatnu loptu. Još nije poznato gdje će Puteas nastaviti karijeru, iako mnogi španjolski mediji najavljuju njen odlazak u London City. Košarkaši Oklahoma City Thundera stigli su na jednu pobjedu od povratka u finale do igravanja NBA lige. Branitelji naslova u petoj su utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svaljali San Antonio Spurse sa 127-114. Poveli su sa 2-3 u seriji koja se igra na 4 pobjede. Strijelce Thundera predvodio je Shai Gilgeous-Alexander sa 32 koša, dok je kod gostiju najuspješniji bio Kessel sa 24 osvojena poena. 6 utakmica ovi suparnici igrat će u noći s četvrtka na petak u San Antoniju. Prvak zapada susrest će se u finalu 3. lipnja sa New York Knicksima.
5: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić uspješno je odradila posao u prvom kolu Roland Garrosa. Sa 3-6, 6-2 i 6-2 pobijedila je Amerikanku Ashlyn Kruger. Ružić je time ostvarila premijernu pobjedu u jednom od 4 Grand Slam turnira. Trenutno je 64. tenisačica na svijetu, a u drugom kolu igrat će protiv pobjednice meča između Madison Keys i Han van de Winkel. Hokejaši Švicarske ostali su savršeni nakon svih 7 utakmica svjetskog prvenstva elitnog ranga. U zadnjem susretu skupine A svladali su Finsku sa 4-2. Švicarska će tako u četvrtfinalu igrati protiv četvrte momčadi skupine B Švedske, dok će se Finska susresti s Češkom. Iz elitnog ranga ispale su Italija i Velika Britanija. Prva utakmica polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske u vaterpolu između Jadrana i Primorja odigrat će se u 19.45 sati na bazenu Poljud. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Nina Vučica, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
1: Nema više vremena za bilo šta.
7: Kraj. Student naš.

0: you. God bless you.
1: sat i 35 minuta, slušate Radio Student na 100.5. Glazbu za vas u ovom periodu bira Damjan Omanović. Vrijeme je sada došlo da se malo pobliže upoznamo sa programom koji nam slijedi danas. Naime, u 12:15 slijedi nam emisija Jesi mi dobar? A danas su se novinarke emisije zapitale gdje nam je tijelo u mentalnom zdravlju. Nakon prvog simpozija fizioterapeuta u psihijatriji će nam se u eteru pridružiti fizioterapeutkinje Maja Tkaličanec i Lucija Gnjidić te nam dati odgovore na naše pitanja. Srijeda je naravno, tako da iza zagrebačkih vijesti, malo iza 13 sati, slijedi novo izdanje Zvučnog zida koje je za vas pripremila Ana Hrepić. A ako želite znati što nam je zakuhala, ostanite naravno na 100.5 ili slušajte preko web streama Radio Studenta. Sedmo izdanje emisije Interzone danas očekujte u 16:30. Ovaj tjedan otvaramo s deep dive-om u diskografiju iSpeaka i pratimo njihovu evoluciju od najranijih izdanja koje oni sami opisuju kao audiovizualni terorizam do prošlogodišnjeg nježnog i anđeoskog albuma Coming Home. Zatim nas put vodi u Francusku i do francusko-alžirskog kolektiva Acid Arab i njihove šarolike mješavine bliskoistočnih i sjevernoafričkih melodija i zapadne elektronike. A slušat ćemo i neke od najzanimljivijih gostiju s kojima su surađivali. I za kraj, čista tarapana s prljavim, brzim speed metalom koji otvoreno štuje na oltaru Lemija i Motorheada. Spojite se i slušajte u 16:30. Glazbeni put kroz cijeli svijet na emisiji Izvorišta slušajte danas od 18:00. A za sami kraj dnevnog programa u knjiškom moljcu pričamo o antimemetici, točnije o knjizi There is no anti-memetic division autora Quantum, te najvećem online kolaborativnom spisateljskom projektu SCP Foundationu koji je inspirirao roman. Kao gost nam se pridružuje rekreativni antimemetičar, profesionalni komparatist i alumni Radio Studenta Patrik Klepić. Slušamo se od 19:00.

bila je ovo pjesma Lamban Blues od trija gitari Baro. Sami naziv grupe znači razgovor gitara, što jako dobro opisuje njihov stil koji se sastoji od improvizacije i međusobne komunikacije među glazbenicima, naravno kroz glazbu. Inspiraciju crpe iz tradicionalne mandinške glazbe, ali u svoje skladbe uključuju također i elemente džeza, kongoanske rumbe, roka i kubanske glazbe. Dolaze nam sutra u Močvaru u sklopu programa Vrelo zvuka, pretprodajne ulaznice, odnosno ulaznice po pretprodajnoj cijeni, još danas možete kupiti po cijeni od 18 eura, ali isto tako možete i nazvat nas ovdje na Radio Student, zato što dijelimo dva puta po dva upada za ovu gažu. Dobro ste čuli, dva puta po dva upada za gitari Baro sutra u Močvari. Nazovite nas na 01465533 i možete vrlo lagano osvojiti upad za sebe i još jednu osobu. Ponavljam, 01465533, dijelimo dva puta po dva upada za gitari Baro sutra u Močvari.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Antea Dobić. Izgledni kandidat za novog guvernera Hrvatske narodne banke je Ante Žigman, navodi Jutarnji list. Ranije je Večernji list izvijestio da je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef HNB-a biti upravo on. Žigman je do sad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća HANFA-e. Podsjetimo, bivši guverner Boris Vujčić zatražio je svoju smjenu i odlazi s funkcije zbog svojeg imenovanja na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Vijesti. Protuzračna obrana grada Sevastopolja, koji je pod ruskom okupacijom, oborila je rano jutros više od 20 ukrajinskih dronova. Ukrajina je u napadu koristila je projektile Storm Shadow, izjavio je guverner Mihail Razvožajev. Riječ je o projektilima koje proizvodi francusko-britanski konzorcij. Zbog korištenja tih projektila, Rusija je već ranije pozvala na razgovor britanskog i francuskog veleposlanika. Guverner je dodao da trenutno nema informacija o poginulima, te da je u napadu oštećena nekoliko zgrada, uključujući regionalni ured središnje banke i stambenu osmerokatnicu. Ukrajina za sad nije komentirala napad. Američka vojska priopćila je da je napala brod koji je navodno sudjelovao u operacijama krijumčarenja droge u istočnom Pacifiku. Podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa od rujna cilja brodove u Karibskom moru i istočnom Pacifiku, navodeći da su operacije usmjerene na suzbijanje međunarodne trgovine drogom. Tijekom operacije jedna je osoba ubijena, objavilo je zapovjedništvo. Obalna straža pozvana je da pomogne u akciji, međutim nije poznato jesu li preživjeli izvučeni iz mora. Kretanje koincidentnog ekonomskog indikatora sugerira da će hrvatsko gospodarstvo u prvom ovogodišnjem kvartalu porasti za 3,4% u odnosu na isto razdoblje lani, procjenjuje Ekonomski institut. Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. U ožujku ove godine indeks je ostvario povećanje vrijednosti u odnosu na veljaču i u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Za to je zaslužan obujam industrijske proizvodnje, broj dolazaka turista, promet u trgovini na malo i prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 29 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Tvoje uši slušaju Radio Student.

Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Anja Lazar.
1: Referada.
0: Ukoliko želiš saznati sve o razvoju kompetencija za budućnost poslovanja i karijere, dođi na TVZ-ov Career Day. Danas te čeka panel koji će ti odgovoriti na pitanja o karijeri i poslovnoj snalažljivosti, a na njemu sudjeluju Nikola Rosić, Viktor Vilman i Stjepan Tvorić. Dođi u Mozaik Event Centar na adresi Josipa Marohnića 1 u dvoranu Vatra od 16.05 do 16.35 sati. Ne propusti ovaj koristan panel.
1: Referada.
0: Ako želiš poslušati zanimljivo političko predavanje, evo prilike. Ovaj petak u 9 sati dođi na Fakultet političkih znanosti u dvoranu 403 i poslušaj impresivno predavanje Tuana Samahona, profesora Zbilja Nova Universitya u SAD-u. Predavanje pod nazivom The Legal Toolbox of the Trumpian Speech Censor, Slaps, Joe Boning and Data Insure provodi se u sklopu teorijske radionice projekta Polipop. Sam profesor istaknuti je stručnjak za ustavno pravo i pravo na pristup informacijama. Čekamo te na FP za GU.
2: Referada.
0: Želiš testirati svoje znanje i usput pomoći? Sutra te čeka humanitarni FSB pub quiz u lobby Food and Moodu. Okupi ekipu od 5 članova i budi tamo od 17 do 19 sati. Sav prihod od kotizacije ide u humanitarne svrhe za studenta FSB-a. Prijaviti se možeš putem linka na Instagram profilu FSB-a. Požuri i osiguraj mjesto sebi i svojoj ekipi.
1: Referada.
0: Za sve one koje zanima umjetnost i neovisna dramska scena, Teatar ITD ima nešto za vas. Danas u 21 sati u polukružnoj dvorani Teatra ITD održava se jedna od ovosezonskih hit predstava Side Note u režiji Patrika Sečena i Tome Serdarevića. Glumački ansambl spreman je dati najbolje od sebe, a karata je ostalo još malo, tako da požuri po svoju. Možeš je kupiti na blagajni Teatra ITD ili na online stranici teatra. Uživaj u dobrom provodu.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje s nama na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Student na 100.5.
1: Di si prije od kate, nisam vidija.
2: Kak si?
1: Kako se držiš?
2: Si dobro?
3: De si stari, kaj ima?
2: Ćao, si dobro?
4: Di si buraz?
5: Kaj ima?
6: E, dragi, kako si?
2: Si okej, okay. Kaj je bilo?
6: Jel ide li se gura?
1: Guram, brate.
4: Kaj maj, ono?
1: Di si, brate, kakao si mi?
3: Jesi mi dobar?
7: Ej, si dobro?
2: Si dobro?
8: Jesi mi dobar, jesi mi dobar, jesi mi dobar.
9: Emisija o mentalnom zdravlju Radio Studenta.
10: Slušate emisiju Jesi mi dobar, a danas su se novinarke emisije zapitale, naravno, osim Jesi mi dobar, i gdje nam je tijelo u mentalnom zdravlju. Nakon prvog simpozija fizioterapeuta u psihijatriji koje se održalo u klinici za psihijatriju Vrapče, će nam se u eteru pridružiti fizioterapeutkinje Maja Tkaličanec i Lucija Gnjidić, te nam dati odgovore na naša brojna pitanja.
11: No naravno, prije nego pređemo na intervju, kao i uvijek idemo poslušati što kažu naši slušatelji. Primjećuju li da tjelovježba pozitivno utječe na njihovo mentalno zdravlje?
12: Vježbam zadnjih 20 godina sa nekim kratkim pauzama. Između, ja sam onaj tip osobe koji jako uživa u procesu treninga. Obožavam tih sati pol vremena kada dođem u teretanu i dižem utege. Napredak na trenizima mi je vrlo bitan i ono, jednostavno ozbiljno pristupam svojim trenizima, ali uz to tu su i ti nekakvi benefiti koje imamo od samog vježbanja, koje naravno osjećam i poslije treninga, to je ono, te povećana razina serotonina. Dobro se osjećam u svom tijelu kad znam da sam odradio trening, dobro se osjećam u svom tijelu kada radim na njemu, znači ono, osjećam upal mišića i osjećam se dobro, koliko god je bila neugodna ta upal mišića.
13: Rekla bih da čak i osjećam veće prednosti psihički nego fizički kad redovito vježbam i treniram.
14: Krenuo sam trenirati nogomet sa 7 godina, znači sad ga više od pola života već treniram. I uvijek mi je donosio neki mir i zabavu u životu. Upoznao sam jako puno prijatelja, baš preko sporta, i uvijek je pozitivno utjecao na moje mentalno zdravlje. Bilo koji loš trenutak u životu se mogao popraviti treniranjem ili da odem van trčat. I zato mislim da svi koji treniraju imaju čišću glavu i smatram da su bolje raspoloženi. Sport ne samo da pomaže fizičkom i tjelesnom zdravlju, nego vjerujem da izaziva sreću i pomaže puno našem mentalnom zdravlju.
15: Pa mislim da sam hipersvjestan toga koliko tjelovježba znači za moje mentalno zdravlje. Počeo sam od onak petog razreda, pa 20 plus godina poslije, jer sam prolazio kroz razne epizode. Kad bi trenirao nešto konzistentno i kad ne bi ništa radio mjesecima ili godinama, i vidio sam više puta koliko je zapravo korelirano ono moje mentalno stanje s time koliko treniram, i kad toga nema, koliko zapravo snažnije osjećam depresiju i apatiju, visoku anksioznost, brain fog i manjak fokusa, i koliko mi se zapravo teže pokrenuti i naći volju i motivaciju

0: Vrlo pozitivno utječe na mene i radim s ljudima, tako da znam da ljudi koji vježbaju isto tako pozitivno utječe na njih. Mislim, kako ne bi utjecao kad ono, toliko užurbano živimo i sve više i više ljudi pati od ne znam kakvih tegoba i nešto vrlo, vrlo jednostavno poput izdvojiti 2 sata, 3 sata tjedno za nekakvu tijelo vježbu kako bi nešto prestalo boljeti ili kažem, jednostavno taj osjećaj koji ljudi dobiju nakon treninga, smatram da definitivno i dugoročno poboljšava mentalno zdravlje.
1: Isto tako sam, vadeći se iz takvih stanja uma, vidio više puta koliko za neka akutna stanja svih vrsta stresa znači, ne znam, 10 minuta šetnja ili par čučnjava, trbušćanka ili sklekova. Ili nečega što možeš doma napraviti samo da te trgne malo, izbaci iz kolotečine i pomogne ti započeti tak neke bolje navike. A kad to pređe u naviku i kad izdvojiš par sati tjedno za neku tijelu vježbu ili sport, pogotovo ako je to u sklopu ono, druženja s prijateljima, to onda stvarno postane nebo i zemlja koliko se čovjek bolje osjeća eto, iz vlastitog iskustva.
2: E sad, kad smo čule iskustva naših slušatelja i slušateljica, vrijeme je da se okrenemo i našim gošćama, fizioterapeutkinjama Maji Tkaličanec i Luciji Gnjidić. Evo, pa jeste li nam dobre?
3: Jesmo.
4: Jesmo i tekako.
2: Odlične smo.
4: Pogotovo nakon jučer.
2: Dakle.
5: Evo sad za sami start razgovora bi se osvrnule na Vox koji smo sad ranije poslušale, pa evo što bi vi nama rekle ovim iskustvima našeg slušatelja.
4: Iskustva su svakako na mjestu, zapravo evo na neki laički način su i opisali benefite tjelovježbe koji nisu samo, gdje nemamo samo utjecaj na samo raspoloženje, već i na nekakvo zajedništvo. Tako da sve ovakvi komentari su i bili nekako obrađeni na našem simpoziju, samo kroz malo stručni ovoga dio.
2: Evo, ja bi se i pridružila ovim komentarima, isto od kad treniram, koliko god sam psihički iscrpljena i kad odem na taj trening, kad se podružim sa svojom ekipom, stvarno izađete preporučeni. Tako da, evo, slažem se sa svime, potpisujem.
6: Evo da, još jednom ponovimo zašto ste vi tako sretne, pogotovo nakon jučer, zato što se jučer održao stručno znanstveni skup ili simpozij, nisam sigurna.
4: Simpozij, da.
6: Gdje nam je tijelo u mentalnom zdravlju, pa evo kako je prošao, koji mu je bio cilj i jeste li uspjeli doći do odgovora na svoje pitanje?
2: Mi smo u stvari postavili pitanje, odnosno htjeli smo odgovoriti na pitanje koje mi često kao fizioterapeuti koji radimo sa osobama koje bole određenih psihičkih poteškoća dobivamo, a što mi uopće radimo i ljudi često ne razumiju zašto smo mi tamo, što je u jednom Vrapču treba fizioterapeut. I onda smo u stvari htjeli i ovim simpozijem odgovoriti na ovo pitanje, pokazati koje su sve mogućnosti fizioterapije, a da to naravno nije klasično rad na lokomotornom sustavu ili nekakve prevencije posljedica dugotrajnog ležanja, nego da su naše mogućnosti puno, puno veće, a pogotovo sa našim pacijentima u bolnici.
5: Evo, psihičke teškoće često se ne odražavaju samo na emocije i misli, već i na tijelo kroz bol, umor, napetost, poremećaj spavanja, promjene u kretanju i svakodnevnom funkcioniranju. Pa evo, što bi nam vi sad mogli reći o tome?
4: Pa dakle, definitivno, u principu psihičko stanje diktira stanje tijela, odnosno fizičko stanje, dakle dolazi do određenih hipertonusa, odnosno laički rečeno nekakve mišićne napetosti, koja je doslovno nerješiva standardnim fizioterapeutskim relaksacijskim tehnikama, dakle nećete otići masažu i riješiti se te napetosti, već moramo pristupiti kroz neki totalno drugačiji način, odnosno moramo utjecati na neurološki sustav kako bismo uopće i uspjele nekako smanjiti tu mišićnu napetost i sam taj osjećaj, jer naše tijelo u jednom trenutku krene ulaziti u taj flight and fight mod u kojem nisu samo

0: pacijenti koji boluju od nekakvih psihičkih poteškoća, već i većina nas zbog neke velike količine stresa, naših poslova i na kraju dana, zato što i današnjica je nekako užurbana. I svi mi zapravo imamo taj nekakav ready steady mod, odnosno flight and fight sustav u nama koji se zna aktivirati i proživljavamo nekakav osjećaj ukočenosti i napetosti koji bude doslovno nerješiv nekakvim relaksacijskim tehnikama. Tako da mi smo evo uspjeli implementirati neku određenu tehniku u psihijatrijsku bolnicu baš kako bismo mogli pomoći tim pacijentima, ali na kraju dana i educirati ostalu javnost.
1: Već bi se nadovezala.
2: U stvari, kad radite u jednoj psihijatrijskoj bolnici, onda jednostavno ne možete ne primijetiti koji je utjecaj u stvari psihičkog zdravlja na tjelesno stanje naših pacijenata, do te mjere da vam jedan strah vas potpuno paralizira, da postanete praktički nepokretni. I onda ne možete biti tamo terapeut i fizioterapeut koji se samo bavi, znači, tjelesnim, nego vi jednostavno, taj holistički pristup je tu neupitan, jer da bi mi dobili pokret, da bi mi odradili nešto na našem lokomotornom sustavu, mi prvo moramo kroz razno razne tehnike riješiti ovaj psihički dio. Naravno, daleko od toga, tu su psihoterapije, tu je farmakoterapija, ali ja bih rekla da smo mi sad postali jedan jako bitan kotačić tamo u liječenju naših pacijenata i, znači, u tom cjelokupnom pristupu u njihovom zdravlju.
0: U psihijatrijskim ustanovama se zapravo vrlo često priča o tom, ajmo reći, tom psihofizičkom. Mm-hmm. Međutim, u principu ono što se konstantno se obrađivalo je to psihičko i falilo je to tijelo, odnosno dodatak fizičkog. I zato smo jako sretne, jer na kraju dana je da jedna takva velika ustanova na kraju dana stvarno i reagira holistički kako bi trebalo, gdje smo mi svi na fakultetima i učeni za takav tip rada, međutim, nažalost, takav tip rada nije često i moguć.
1: Pa evo, jako mi je drago da si spomenula da jeste učeni u tom holističkom pristupu, jer mi se nekako čini kao da općenito kao javnost da nismo toliko upućeni u te psihosomatske spone, i onda kada, ono, nekako klasično vjerujem da većina nas je navikla da se fizioterapeutu obraćaš za isključivo fizičke boljke, a opet da kada mislimo o mentalnom zdravlju se ne sjetimo da ipak tu i tijelo povezano kao jedan sustav.
0: Tako je.
3: Pa evo, nam možete malo nadopuniti ovo što je Tereza spomenula.
0: Vezano za učenje na i samim fakultetima i...
1: Pa da, i možda o tim nekakvim, ono, psihosomatskim sponama koje sam spominjala.
0: Pa, dakle, da, u principu u svakom nekakvom obrazovanju, odnosno zdravstvenom obrazovanju, stalno se priča o holističkom pristupu, ali kao što sam ranije napomenula, nekad on stvarno nije moguć. Jer nemamo dovoljno alata, možda edukacija i tako dalje, ali on je preko potreban, jer u suprotno mi ne možemo jednostavno liječiti dijagnozu, nego liječimo tu osobu ispred nas. Ja moram znati koje su životne navike te osobe, moram znati kakve su nekakve morfološke karakteristike i na kraju dana koji je cilj te osobe, da bi mi mogli u principu i rehabilitirati na taj način. Zapravo, upravo što je i Maja napomenula malo prije, mi jednostavno ne možemo raditi klasičnu fizioterapiju zato što klasična fizioterapija nije dovoljna. Jednostavno, eto, to bi bio neki odgovor.
2: I u nekom smislu, ako mi se samo baziramo na fizički, samo na rješavanje ili samo na tjelovježbu, a da smo zanemarili da je u toj tjelovježbi uključeno puno toga gdje mi u stvari adresiramo i neke probleme koje su na razini psihičkog zdravlja ili mentalnog stanja pacijenta, onda i dobivamo negativni odgovor od pacijenta. Jednostavno, puno nam bolje odreagiraju ako su naše tehnike, ako su metode koje provodimo, ako je cijeli program koji mi s našim pacijentima provodimo tamo, znači, usmjeren holistički i napravljen holistički.
3: Da, imam osjećaj ukoliko nije takav pristup, da ono doslovno stavljamo flaster i samo problem nekako nestaje ispod tepiha, pa onda opet izroni u nekom trenu. Ok, evo već smo zapravo spomenule uloga pokreta, rehabilitacija i fizioterapijski pristupi u procesu liječenja i oporavka su sve više inkorporirani u suvremene pristupe mentalnom zdravlju, ali evo sad nas zanima, možete li nam reći evo kada se to približavanje zapravo počelo dešavati?
2: Ako idemo od početka, onda je ta pokret i tjelesna aktivnost u stvari nekakva prva terapija koja se koristila još u staroj Grčkoj za rješavanje psihičkih poteškoća. Naravno, to je sve u klinici za psihijatriju Vrapče, koja je naša najstarija ustanova za liječenje psihičkih bolesti i poteškoća, već skoro 147 godina, 150. Sve su to nekakve stvari koje su i ti liječnici u početku i terapeuti, možda tato nisu bili fizioterapeuti, ali ljudi koji su radili s našim pacijentima koristili i koji su iskustveno primijetili koliko je ta tjelesna aktivnost dobra i za raspoloženje i za san, na kraju krajeva i za psihičko stanje tih pacijenata. I mi smo sad to nekako samo nastavili. Možda, evo, bit ću slobodna reći, možda su nas ti psihofarmaci malo udaljili iz te cijele priče o psihičkim bolestima, jer su dobili apsolutni primat i dalje oni to imaju. Znači, to nije ništa sporno, ali ipak se unazad, ja ne mogu vam sad precizno reći koliko je sad to mjeseci, godina i deset, ali svakako je ta tjelesna aktivnost se počela sve više vraćati kao jedna dodatna terapija u cijeloj toj priči liječenja i u cijelom tom interdisciplinarnom timu koji se u stvari bavi sa našim pacijentima. Ili općenito u Ne moraju biti naši pacijenti, evo.
0: Tako je. Ja bi se zapravo nadovezala, ja mislim da je možda taj trend, tako ga nazovimo, možda krenuo prije nekih 5 godina, međutim problem je naravno što rad sa psihijatrijskim bolesnicima je stvarno nešto što ako nisi to doživio ne možeš uopće si moći dočarati. To je jedan specifičan pristup za koji nažalost nitko od nas nije baš educiran. Evo, stvarno bi trebala postojati neka specijalizacija u takvom radu. Međutim, tako evo, negdje unazad 5 godina, a mi smo sa našim programima negdje krenuli prije pola godine da smo ih baš počeli testirati i na kraju dana gledati crno na bijelo te rezultate kakve ostavljaju na naše pacijente. I planiramo ići sad još dalje, nekako ovaj simpozij zapravo služio kao nekakav oblik tizera koji će najaviti našu priču za dalje.
1: Evo sada bi se nekako malo i zadržale na konkretnim tehnikama koje se pritom koriste. Evo, čitajući po objavama od klinike Vrapče smo našli od neke tehnike koje se spominju. Pa evo, spominju se somatski trening i DNS tehnika disanja, korektivne vježbe, treninzi snage i kognitivno-motorički trening, pa da nam ih evo možda malo približite.
0: Tako je, znači evo ja bih vam zapravo htjela možda proći naš program ovako ukratko kako to izgleda baš u radu s pacijentima. Dakle, prvo s čime započinjemo je zapravo edukacija pacijenata. Dakle, oni nisu ni sami svjesni na koji način ćemo mi raditi, jer kao što je Maja malo prije napomenula, taj strah koji oni znaju imati pa se ne žele uopće ni uključiti u tjelesnu aktivnost. Tako da broj jedan je edukacija generalno. Volimo izeducirati naše pacijente da znaju benefite svega ovoga. Zatim krećemo sa zapravo korektivnim vježbama. To je nekakav blagi oblik vježbi gdje mi opet moramo odraditi nekakvu korekciju posture, jer upravo zbog ovog psihičkog dijela pacijenti imaju određenu zatvorenu posturu u većini slučajeva, iako ne mora nužno biti. I naravno da ih želimo zapravo izvući već tjelesno van iz nje, da na kraju dana dobije i samo pouzdanje. Isto tako da mogu normalno uzeti udah koji će stvarno odraditi svoje, ne da se zapravo cijelo vrijeme zatvaraju. A isto tako ne možemo preopteretiti neurološki sustav, tako da krećemo sa blažim korektivnim vježbama.
1: E, nadam se da sad svi koji su slušali su ispravili leđa kao ja kad su ovo čuli.
0: Doslovno su ispravile leđa. Ovoga. Zatim prelazimo na somatiku, odnosno somatske vježbe. To su zapravo vježbe koje smanjuju hipertonus mišića, odnosno tu mišićnu napetost. Odlične vježbe, toliko pomažu i oko spavanja i za na kraju dana umirenje, pogotovo kod pacijenata koji pate od nekakvog anksioznog poremećaja, odnosno imaju napadaje panike. I onda tek prelazimo na vježbe snage, čisto da im damo nekakav alat tipa vježbanja koji će oni moći iskopirati kad izađu van iz ustanove ili kad završe jednostavno s liječenjem. I ono najzanimljivije je zapravo su, ja možda rekla, elementi mačevanja koje radimo sa psihotičnim pacijentima. Dakle, nije da radimo u potpunosti sport mačevanje, ali radimo velike segmente tog sporta kao nekakav oblik uvođenja sporta u obliku poticanja nekakvog zajedništva. I ajmo reći možda ispravki, neka korekcija nekakvih možda ponašanja kod pacijenata koji njima dobro dođu u svakidašnjem funkcioniranju. Eto.
2: Što se tiče ovog kognitivno-motoričkog treninga, to je trening koji najčešće radim sa našim starijim pacijentima i to pogotovo sa pacijentima sa kognitivnim poteškoćama, one koji već imaju dijagnozu demencije ili idu u tom smjeru. I u principu to nije onaj klasični kognitivno-motorički trening gdje bi mi znači uparili, odnosno paralelno rješavali nekakav zadatak i kretanjem, nego je tu u stvari ono što je njima najzanimljivija ta komponenta exergaminga, jer oni u stvari igraju kompjuterske igrice, tako da se kreću po jednoj platformi koju mi imamo. E, s obzirom da su to sve stariji pacijenti, vi mladi ste gameri, vi ste na igricama od, ne znam, 3. mjeseca života, ali ovi naši 75+ pacijenti nisu. I onda je to njima jako izazovno s jedne strane, s druge strane zabavno i rado nam dolaze, a imamo stvarno velike rezultate i na prevenciji pada i na pažnji, nekim izvršnim funkcijama, da sad ne idem u širinu, ali u svakom slučaju evo moram pohvaliti našu najstariju gamericu, ima 90 godina i odlično radi te zadatke. I ono što jako puno benefita ima taj trening, a u stvari sve radimo kroz igru. I onda naši pacijenti nisu u tom trenutku opterećeni sa nikakvim trebamo ispraviti nešto vezano uz lokomotorni sustav ili se bavimo s nečim konkretnim u kogniciji. Ne, ja sad igram neku igru, meni je odlično, meni je zanimljivo, družimo se, ekipa navija za nas, a u stvari smo paralelno napravili jako puno toga.
3: Ugodnost korisne.
2: Tako je.
3: Evo sad bi se zapravo referirala na stručno predavanje Okrugli stol koji se održao pod nazivom Život s dijagnozom, kako tjelesna aktivnost mijenja svakodnevicu. Pa evo što nam možete reći o tome i evo dati par natuknica o tom samom predavanju.
0: Pa dakle, u principu na Okruglom stolu sudionici su nam bili, jedna od njih je bila Antonela Golobić, koja je vrlo vjerojatno većini poznata, ona je naša influencerica koja u principu promovira mentalno zdravlje, ali isto tako zanimljivo je što je i kineziolog, odnosno drži svoj fitness studio, tako da savršeno iskustvo je mogla podijeliti s nama, u borbi sa depresijom, ali isto tako i kao stručnjak možda. Zatim su nam bila dva doktora, odnosno docent Savić i primarius Paštar. Dakle, komentirali su u principu rezultate upitnika koje smo uspjeli sakupiti da se crno na bijelo mogu vidjeti u principu učinci tjelesne aktivnosti, tako, odnosno ovakvog oblika tjelovježbe. I u principu zadnja nam je bila Kristina Gogić, ona je naša radna terapeutkinja koja vodi nordijsko hodanje i zapravo smo htjeli isprezentirati kako još netko koji je iz druge struke, druge domene isto tako djeluje na sličan način kao i mi. Tako da zapravo poanta tog okruglog stola je bila ta da se vidi nekakva raznovrsnost i da možemo čuti iskustvo, ali isto tako i ovaj znanstveni dio koji nam je mogu potvrditi i samo to iskustvo. Tako da evo, mi smo baš jako zadovoljni s tim okruglim stolom, tome smo se jako veselili i vjerujem da je to i publici bilo među najzanimljivijim dijelovima tog simpozija.
1: Jeste, evo sada smo nekako, kad smo začešali i taj okrugli stol, bi vas i pitali što bi rekli, koji su zaključci simpozija, evo jeste li veselite novim izdanjima, jeste zadovoljni sa dolaznošću?
2: A svakako, i ono što mi je, znate, krenete nešto raditi i nemate ni predodžbu koliko je to u stvari ljudima bilo bitno, I kolege iz drugih ustanova, i ne moraju to biti sad ni bolnice, ni klinike, nego i domovi za starije koji su došli i koji su bili jako sretni da su imali priliku slušati znači predavanja i na kraju i okrugli stol na temu gdje nam je tijelo u mentalnom zdravlju. I onda kad vam ljudi izlaze sa simpozija i kažu super je bilo, a molim vas sljedeći put, ova tema nas zanima, kako ste ovo postigli, kako bi mi mogli dobiti naše pacijente da više sudjeluju u tjelesnoj aktivnosti, onda vam je stvarno onak srce puno i jako ste zadovoljni i vidite da ste krenuli u dobrom smjeru. Ono što sam vam ranije spomenula, da je to sve možda najviše, daleko toga ne postoji istraživanja, ali puno toga je ostalo na nekoj iskustvenoj bazi, i ono što je nama svakako plan u budućnosti, ići u neku, da to iskustvo prelijemo u znanstveno, znači da radimo istraživanja, radili bi priručnik vezano uz znači tjelesnu aktivnost i u mentalnom zdravlju, a da, ovo je prvi simpozij i sad smo probili led, ali definitivno nije zadnji, idemo dalje.
0: Ali isto tako ja bih se čak i nadovezala da čak i fizioterapeuti koji se ne žele baviti, odnosno ne žele raditi u psihijatrijskim ustanovama i baviti se takvim pacijentima, ovo je vrlo bitan simpozij zato što nas je vratio na onu bit tog holističkog dijela, gdje mi danas nemamo više pacijente koji imaju samo neke mehaničke, fizičke probleme. Jako puno ljudi je pod stresom, što je vrlo logično, i naravno da je njihov neurološki sustav već tu nekako izbombardiran. I zapravo mi smo htjeli pokazati samo jedan oblik pristupa koji mogu apsolutno svi iz apsolutno svih domena i koristiti na neki način. Zapravo najbitnije možda iz ovog cijelog simpozija je bilo za izvući taj pristup. Ne čak toliko same tehnike koje sve provodimo, nego pristup.
1: Drago mi da ste to spomenula, jer sam kao što sam i rekla ranije prije etera, mislim često nekako na društvenim mrežama znamo vidjeti, pogotovo mi se čini da je to nekako većinom se cilja na mušku populaciju, gdje se njima nameće ta nekakva perspektiva da tijelo vježba sama po sebi, nemaš ti depresiju, ustani se, zguzi se, otiđi u gym i riješi svoje probleme, ali načelno mislim zato je bitno cijelo vrijeme naglašavati nekako tu povezanost i cjelovitost i tijela i psihičkog stanja zapravo.
3: I evo sad za sami kraj razgovora, imate li neku poruku za naše slušatelje, slušateljice, i evo neku misao s kojom biste htjele da ostanu?
0: Pa moja neka poruka bi bila da uđete u kontakt sa svojim tijelom, ako možda već niste, da potražite eventualno pomoć kako, jer začudit ćete se kad uspostavite taj kontakt mentalnog, odnosno psihičkog i fizičkog, što vam već tijelo sve zna reći unaprijed, a bez da vi to morate isprocesuirati u svojoj glavi. Tako da mislim da je to jedan jako dobar alat, bilo u poslu, bilo u nekoj svakodnevici. I nekako, evo, ja bih zabacila u tom smjeru fokus, ali isto tako ne treba se samo baviti fizičkim, kao što smo danas imali prilike i čuti, nego se naravno i pozabaviti sa ovim psihičkim dijelom također.
2: Evo, ja se apsolutno potpisujem sve što kolegica Lucija rekla, i možda evo jedna lijepa rečenica koja je izašla iz našeg simpozija je bila, i evo koristit ću Antonelinu rečenicu, potražite pomoć. Znači, da, je, gym je super, definitivno je, ali za sve postoje neke razine kad doista treba potražiti pomoć, i nemojte se bojati potražiti pomoć. I evo, ako je to i vrapče, nismo strašni. Da, pomoći ćemo, a evo, evo, drago mi je da ste nas zvali ovdje, da jednostavno uspijem isprezentirati da u jednoj psihijatrijskoj ustanovi možemo evo, različite tehnike koristiti, i da jednostavno možda i razbijamo tu stigmu i bolesti i što se sve može, i da to ne mora biti ništa ni dosadno, ni teško, ni naporno, nego evo, vrlo, vrlo, vrlo korisno, uspješno, i evo, potražite pomoć ako ju trebate.
1: Eto, Lucija i Maja, hvala vam puno.
0: Hvala vama puno na domaćinstvu.
2: Hvala Tereza, hvala Sara, evo sam, hvala puno.
4: Uraznijemi čamcu.
3: I slušali ste emisiju Jesim je dobar, koju su vodile Tereza Kelam i Sara Panjkota uz realizaciju Damjana Omanovića. Do iduće epizode ostanite nam dobro, odradite koju vježbu, prošećite se i čuvajte svoje mentalno i fizičko zdravlje, jer jedno bez drugog ne ide. I naravno sve to slušajući Radio Student.
4: Di si prije od kada te nisam vidio?
5: Kak si?
4: Kako se držiš?
5: Si dobro?
4: De si stari Kajima?
5: Ćao, si dobro?
6: Di si buras?
7: Kajima.
8: E, dragi, kako si?
5: Si okej, okay. Kaj je bilo?
6: Jel ide li se gura?
4: Guram, brate.
6: Kajima i ona.
4: Di si, brate, kakao si mi?
9: Jesi mi dobar?
10: Ej, si dobro? Si dobro?
11: Jesi mi dobar, jesi mi dobar, jesi mi dobar.
12: Emisija o mentalnom zdravlju Radio Studenta.
13: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
14: Ovo je radio student.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Asja Burba. U oči sutrašnje sjednice Gradske skupštine, oporba i vladajući razmijenili su optužbe zbog korupcijskih afera. Oporba je prozivala gradsku vlast i Možemo zbog priznanja Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, te zbog jučerašnje ostavke direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića, zbog izvida povezanih s nepravilnostima u javnoj nabavi vodomjera. Optužbe je komentirao predsjednik skupštine Matej Mišić.
2: Ono što smatram potpuno apsurdnim i neprihvatljivim da posljednja dva dana moralne lekcije SDP-u, moralne lekcije Možemo i gradskoj upravi i gradskoj vlasti, je li isti oni koji su simbol korupcije, netransparentnosti ne samo u gradu Zagrebu nego u cijeloj državi.
1: A ministar obrane Ivan Anušić ranije je optužio stranku Možemo za tri velike afere u posljednjih 6 godina upravljanja Zagrebom. Pritom se referirao na slučaj povezan s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, aferu Hipodrom i aferu u vodovodu i odvodnji.
0: Zagrebačke vijesti.
1: KBC Sestre Milosrdnice danas su organizirale besplatnu edukaciju za građane o pružanju prve pomoći. Na edukaciji građani su imali priliku naučiti kako prepoznati srčani zastoj, kako reagirati kod gušenja, kako postaviti osobu u bočni položaj, te kako započeti postupak oživljavanja. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, te cilj ove edukacije bio osvijestiti ljude da u slučaju da se nađu u situaciji mogu pružiti prvu pomoć.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Braća Sinković oglasili su se kako je veslačka staza na Zagrebačkom Jarunu obrasla lokvanjima do te mjere da su trenizi postali nemogući, prenosi HRT. Kako objašnjavaju, vodeno bilje zapinje im za vesla te ne mogu odrađivati treninge. Grad Zagreb poručuje da rješenje postoji, te da je odabrana tvrtka koja bi trebala preuzeti čišćenje i odmuljivanje Jaruna. Ovaj projekt biti će vrijedan oko 300 tisuća eura.
3: Stanje u prometu.
1: Zatvorena je Domagojeva ulica zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja. Strossmayerov trg zatvoren je između Boškovićeve i Hacove zbog izgradnje kanalizacijskog priključka. Autobusna linija 209 i 128 prometuje izmijenjeno, više na Zetovom webu. Umjesto noćnih tramvaja, linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
4: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kišu.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste sa oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 28 stupnjeva Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra će najniža jutarnja temperatura biti od 17 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje uredila i čitala Asja Burba, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje na radiju koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
8: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
9: Tvoje uši slušaju Radio Student.

Slušate Radio Student na 100.5. S vama je Damjan, da podijelim s vama radosnu vijest da nam je ostao još uvijek za podijeliti upad plus jedan za Gitari Baro sutra u Močvari u sklopu programa Vrelo zvuka. Sami naziv grupe znači razgovor gitara, što jako dobro opisuje njihov stil. Improvizacije i međusobna komunikacija među glazbenicima kroz glazbu. Inspiraciju crpe iz tradicionalne mandinške glazbe, ali u svoje skladbe uključuju i elemente džeza, kongoanske rumbe, roka i kubanske glazbe. Nastupaj sutra u Močvari, danas još možete kupiti karte po pretprodajnoj cijeni od 18 eura ili alternativno možete nas nazvati na 01465533 i osvojiti upad za sebe i vašeg plus 1 ili vašu plus 1. Nazovite nas 01465533 i dijelimo upad plus 1 za sutrašnju gažu Gitari Bara u Močvari.

10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0.

0: i Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Uhićena je grupa ljudi za koju se sumnja da su prošvercali tonu duhana skrivajući ga u drvarnici. Njih četvero udružilo se na području Zagrebačke i Karlovačke županije kako bi nabavljali, prevozili i skladištili sitno rezani duhan bez duhanskih markica Ministarstva financija. Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave Karlovačke policije. Jedan od osumnjičenih je na području Zagreba skladištio duhan, nakon čega su ga dvojica prevozila prema drvarnici u Karlovcu. U USKOK-u sumnjaju da se akcija provodila od veljače do kraja svibnja ove godine. Matea O, koja je u centru Zagreba pretukla filipinskog turista, ostaje u istražnom zatvoru. Ovu je odluku donio Općinski kazneni sud u Zagrebu, koji je jutros produljio tu mjeru. Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv nje podiglo i optužnicu. Podsjetimo, napad se dogodio u subotu 2. svibnja na raskrižju Ilice i Tomičeve. Prema policijskim navodima, 20-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjeg Filipinca koji je u Hrvatskoj boravio turistički. Bivša pripadnica ljevičarske terorističke organizacije Frakcija Crvene brigade Daniela Klete osuđena je na 13 godina zatvora. Sud u Verdenu u Donjoj Saskoj osudio je zbog teške oružane pljačke, otmice i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Prema optužnici, Klete sa svojim suradnicima između 1999. i 2016. godine na području sjeverozapadne Njemačke izvela nekoliko oružanih napada na transportere novca. Prilikom ovih napada opljačkano je najmanje 2 milijuna eura. Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu Sonju. Nakon susreta Jandroković je bio i na općoj audijenciji. U tijeku je sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Ovaj se posjet odvio uoči proslave Dana državnosti Republike Hrvatske. Jandroković je najavio da će Svetoj Stolici prenijeti glavna nastojanja hrvatske politike.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 31 stupanj Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Fran Šandor. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar dan svima, slušate Radio Studenta, ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Danas je otvorenje humanitarnog Sunčani Festa. Riječ je o showcase festivalu koji se večeras odvija u Vintage Industrial Baru. Početak je u 18 sati, a večer počinje panelom Sunčane priče Iz boli u smisao, razgovorom o tome kako iz gubitka napraviti smisao. Ulaz na panel je slobodan. U 21 sat počinje glazbeni dio programa, Kanđija, Podočnjaci, Soba 9 i Krankšvester donose drugačije akustične, intimnije izvedbe. Ulaznica za ovaj dio programa je 20 eura, a sav prihod ide udruzi Sunčani put za psihološku i financijsku podršku oboljelima od sarkoma.
0: Slušate kulturne.
1: U Frankopanskoj 22 u 19 sati održava se promocija prvog broja časopisa za izvedbenu teoriju i praksu Et al. Riječ je o časopisu koji je pokrenula Akademija dramske umjetnosti, a njihova je namjera proširiti polje refleksije o izvedbenim umjetnostima s fokusom na pitanja rada u umjetnosti kao i umjetničke pedagogije. Na promociji će sudjelovati Martina Petranović, Ana Fazekaš te profesori odsjeka za dramaturgiju ADU-a, Goran Sergej Pristaš, Una Bauer i Goran Pavlić. Kao uvod u predstavljanje časopisa bit će izveden rad Eksperiment s povezom koreografa Marka Marića u suradnji sa izvođačicom Minom Ugrin.
0: Slušate kulturne.
1: I danas se održava festival alternativnog kazališnog izričaja, Faki, a večeras su na repertuaru dvije predstave. Prva je na redu predstava Viber of Love kolektiva Kločarta koji se izvodi u 19 sati u filmskom studiju Medika. Zatim u 21 sat možete pogledati izvedbu Bodily Portraits of Minor Characters, Tones Beata u Melinu. Ulaz je slobodan i obje predstave traju sat vremena, tako da uz malo organizacije i dobre volje stignete na obje.
0: Slušate kulturne.
1: Dobar provod i besplatan upad večeras pruža Močvara u kojoj se odvija treći dan Pepperton Live Festivala. Na pozornici možete očekivati Rich Man, eksplozivni zadarski blues rock trio, Ego Stripper, riječki punk funk rock sastav, Polyester, elektropop senzaciju iz Zagreba, Astro Glitch Shifters, riječki band koji spaja elektro rock, funk, dub i elemente svjetske glazbe, te Nulti Pacijent, mistični alt-halt rock večerac, četverac. Band kojemu će ovo biti prvi i ujedno posljednji nastup. Vrata se otvaraju u 19.30, a početak je u 20 sati.
2: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se tera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U sklopu godišnje filmske produkcije Kino kluba Zagreb u Kinoteci možete uhvatiti prikazivanje filma Početak svih krajeva. Projekcija počinje u 18 sati, a ulaz je slobodan. U 19 sati u MSU u dvorani Gorkona programski ciklus Kino na rubu predstavlja producenticu Mašu Udovičić. Ovu iskusnu i uspješnu filmsku radnicu, producenticu i edukatoricu možete upoznati kroz razgovor i projekciju filmova njezine producentske kuće Luma Film. Ulaz je slobodan. Ako već niste, u 21 sat u teatru ITD imate priliku pogledati predstavu Zeitnot koja prikazuje Zeitgeist današnjice. Dvije priče koje istovremeno igraju na dvije različite lokacije čine jednu predstavu. Tekst i dramaturgiju potpisuju Vid Leže Filip Rutić, režiju Patrik Sečen i Tomas Erdarević. Ulaznice možete kupiti 2 sata prije početka predstave na ulaznice.hr po cijeni od 10 eura.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je priredila Marijeta Dugopoljac, čitala Tereza Kelama, realizirao Fran Šandor. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz nas i nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: Ja sam Goran Bare, a vi slušate Radio Student.
1: 27.5. u Hard Place-u, Urukaj, Grobnica i Fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
2: And why on 100.5.
3: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
4: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
5: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
4: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
6: So you better come up with one you can live with.
4: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
7: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
8: Radio koji nije za svakoga.

check me out.

Chocola, Chocola, Ola.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Mađarska energetska kompanija MOL poručila je da odluka arbitražnog suda šalje lošu poruku budućim stranim investitorima. Ovom je odlukom odbijen MOL-ov zahtjev za odštetu Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju. Iz MOL-a navode da je Hrvatska prekršila ugovor o plinskom poslovanju, iako je sporni dokument ranije odobrila tadašnja vlada Jadranke Kosor. Sud je ipak zaključio da je dio ugovora bio suprotan hrvatskom zakonu. MOL je poručio da će poštovati odluku suda i ispuniti sve obveze koje iz nje proizlaze. Bivši visoki predstavnici za BiH, Karol Bildt i Wolfgang Petrić, zatražili su ukidanje funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poručili su da je ta institucija izgubila legitimitet, te da lokalne političare oslobađa odgovornosti za postizanje političkih kompromisa. Upozorili su i na promjene geopolitičke okolnosti, utjecaj Rusije, te nove poteze Washingtona u regiji. Smatraju da BiH treba novi europski pristup, reforme i kraj međunarodne kontrole, a ne imenovanje novog visokog predstavnika nakon odlaska Kristijana Schmidta. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva MORH-a i oružanih snaga orat će počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Posjetit će groblje spomen obilježja Domovinskog rata u čak 21. hrvatskom gradu. Podsjetimo, u Hrvatskoj je 28. svibnja dan oružanih snaga i kopnene vojske. Tok je dana prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj održana prva svečana smotra Zbora Narodne garde. Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisivanje prijevremenih izbora u Španjolskoj. Policija je jutros ušla u sjedište vladajuće socijalističke stranke u Madridu s ciljem da prikupi informacije o mogućoj nezakonitoj financijskoj shemi. Sanchez je na to izjavio da njegova socijalistička stranka ništa ne skriva, te odbio zahtjev oporbene desnice o raspisivanju prijevremenih izbora.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 31 stupanj Celzijusa. Vrijeme pretežno sunčano i vruće. Mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Fran Šandor. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student je super.
1: Što?
0: Šta nije?
1: Radio
0: Student je stvarno najbolji.
2: Radio Student.
0: Radio Student.
3: Show me the numbers.
4: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
1: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kura.
5: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
6: I'm Donald Trump and I approve this message.
3: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
7: Nije problem u meni, problem je u vladi.
8: Pretvarati se u šampiona demagogije.
9: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
10: Večeras ću na operaciju, iza 9.
11: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
12: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
13: Smirimo tenzije.
14: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
15: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Kalin i Tina, a evo što vam donosimo.
16: 35. obljetnica ustrojstva Hrvatske vojske.
15: Izraelska vojska ubila Hamasovog zapovjednika.
16: Porastao broj zaraženih antivirusom.
1: Vijesti dana.
15: Izraelska vojska priopćila je da je ubila novoimenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila Mohameda Odeha u vojnoj operaciji u Gazi. Podsjetimo, Izrael je nedavno potvrdio i smrt bivšeg vojnog zapovjednika Hamasa Iza Adina Al-Hadada u zračnom napadu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naveo je da je Odeh prije otprilike tjedan dana imenovan kao nasljednik iz Al-Bin Al-Hadada. Iako izvori bliski Hamasu nisu potvrdili njegovo imenovanje, složili su da ga se smatralo njegovim nasljednikom.
16: Hamas još nije objavio službeno priopćenje Odehovog ubojstva, no u izjavi njegove obitelji navodi se da je ubijen sa suprugom i sinom. Naime, rođak zapovjednika Reutersu je potvrdio njegovu smrt i najavio pogreb koji će se održati u Gazi. Zdravstvene službe u Gazi objavile su da je u tom izraelskom napadu poginulo najmanje 6 osoba, a 20 ih je ranjeno dok su spasilačke službe i dalje na terenu, piše Reuters. Nekoliko sati prije napada Izrael je objavio i da je proširio kopnene operacije u Libanonu, te također pojačava svoje vojne aktivnosti na zapadnoj obali.
15: Danas se održala 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva MORH-a i oružanih snaga odala su počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima na grobljima i spomen obilježjima Domovinskog rata u čak 21. hrvatskom gradu. Izaslanstva su položila vijence i zapalila svijeće na posljednjim počivalištima preminulih ministara obrane i načelnika glavnih stožera oružanih snaga. A u Karlovcu se održala svečana akademija u povodu Dana Hrvatske kopnene vojske. Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske Blaž Beretin.
17: Hrvatska kopnena vojska nastala je iz naroda, iz hrabrosti običnih ljudi koji su u najtežim trenucima pokazali koliko vole svoju zemlju. To nasljeđe nije ostalo samo zapisano u povijesti, ono živi i danas u svakom našem vojniku, časniku i dočasniku. Hrvatski vojnik danas je čovjek koji prvi pruža ruku u nesrećenom, koji pomaže tijekom poplava, požara i potresa, koji staje u svoj narod kada je najteže.
16: Na Akademiji u Karlovcu dodijeljene su pohvale i nagrade najboljim pripadnicima kopnene vojske, a ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na budućnost vojske.
18: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo u smislu da ćemo imati potpunosti opremljenu, modernu, mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav sa svim onim modernim naoružanjem i opremom koje u ovom trenutku javnost i zna da nabavljamo, a i sa nekim opremom i sa nekim naoružanjem koje u ovom trenutku ne znam da se s tim opremamo, ali radimo u tom smjeru.
16: Dan se obilježava u spomena 28. svibnja 1991. godine, kada je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana prva svečana smotra zbora Narodne garde.
1: Vijesti.
15: Sizmološka služba zabilježila je umjeren potres jutros prije 10 kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva EMS ljestvice. Epicentar je bio 8 km južno od Petrinje, a podrhtavanje se osjetilo u Sisku, Glini, Velikoj Gorici i u dijelovima Zagreba. Seizmolog Krešimir Kuk ocijenio je kako je riječ o jednom od jačih potresa u posljednjih nekoliko mjeseci.
13: To je jedan od jačih potresa u posljednjih mjeseci. Radi se o seriji potresa koja zapravo nije nikad još prestala nakon onog glavnog petrinjskog potresa, ali ovaj potres se malo po jačini izdvaja.
15: Nakon potresa nisu prijavljena veća materijalna oštećenja.
1: Vijesti.
16: Predsjednik Republike Zoran Milanović čestito je Kurban Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti. Poručio je kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot vjernika. Podsjetio je kako islamski vjernici ove godine Kurban Bajram slave nakon obilježavanja 110. godišnjice priznanja islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj. Dodaje kako je raznolikost uvijek bila izvor snage hrvatskog društva, te upozorio da ona ne smije postati uzrok sukoba i podjela.
1: Vijesti.
15: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića i dvije djevojke koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Iz Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci navode kako postoji osnovana sumnja da su optuženi 31. siječnja u Rijeci zajedno i dogovorno svjesni da takvim postupanjem mogu usmrtiti državljanina Sirije i pristajući na to fizički napali muškarca i zadali mu više udaraca po glavi i tijelu. Tužiteljstvo navodi da su zadržali žrtvinih 200 eura, a da je jedan od mladića osumnjičen i da je neovlašteno držao spremnik za automatsku pušku, te više od 20 komada vojnog streljiva.
14: Sve u 16.
16: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora protiv svih troje optuženika, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage je djelomično prihvatio prijedlog i odredio istražni zatvor dvojici mladića, dok je djevojci naložio mjeru opreza redovitog javljanja nadležnoj policiji. Dvojicu mladića, obojicu rođenih 2007. te dvije djevojke od kojih je prva rođena 2007. a druga 2008. godine, policija je uhitila u petak ujutro. Protiv njih su podnesene kaznene prijave te su predani i pritvornom nadzorniku.
1: Globus Flash.
15: I Svjetske zdravstvene organizacije poručuju kako je broj slučajeva zaraze hantavirusom povezanih s kruzerom na kojem je izbila epidemija porastao na 13. Među njima su 3 osobe koje su preminule, ali od 2. svibnja nije bilo novih smrtnih slučajeva. Riječ je o virusima koje prenose glodavci i koji mogu zaraziti ljude te uzrokovati bolesti. Organizacija procjenjuje da godišnje ima između 10 i 100 tisuća slučajeva zaraze ljudi diljem svijeta, a težina bolesti varira ovisno o soju virusa. Poručuju kako trenutna situacija ostaje stabilna, te kako zaraženi primaju potrebnu skrb dok ostali ostaju u karanteni.
1: Vijesti.
16: Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala. Sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, prednosi njemački javni servis NDR. Njemačka kontrola zračne plovidbe izvijestila je da svakodnevno dobiva 10 prijava. Litvanske službe smatraju kako ometanje GPS signala dolazi iz ruskih vojnih baza u Kaliningradu. Povjerenica EU za vanjsku politiku Kaja Kalas ocijenila je kako se radi o hibridnom ratu Rusije protiv NATO-a. Taj se problem mora riješiti na razini NATO-a te se ne smije prihvatiti kao nešto normalno, zaključila je Kalas.
1: Vijesti.
15: Španjolska policija ušla je sa sudskim nalogom u sjedište vladajuće socijalističke partije u Madridu. Cilj akcije bio je prikupljanje informacija o mogućoj nezakonitoj financijskoj shemi bivše članice te stranke. Ona je osumnjičena za nezakonite isplate vezane uz državni holding SEPI koji upravlja nekim strateškim kompanijama, prenosi RTE. Posljednje afere mogle bi naštetiti premijeru Pedru Sanchezu, dok oporbe zazivaju raspisivanje prijevremenih izbora. Španjolski premijer vlada od 2018. godine, a redovni izbori trebali bi se održati sljedeće godine.
1: Vijesti.
16: Mađarski parlament izglasio je zakon za ostanku u članstvu Međunarodnog kaznenog suda, ICC. Time je poništena odluka o izlasku koju je 2025. donijela prethodna vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj sud postao politički. Orban se na tu odluku odlučio prvenstveno zbog posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, za koji je raspisana tjeralica. ICC je sud osnovan prije 20 godina u cilju procesuiranja ratnih zločinaca. U novo usvojenom zakonu tvrdi se da je u interesu međunarodnog mira, zaštite ljudskih prava i sigurnosti potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
1: Vijesti.
15: Sjeverna Koreja testirala je novo razvijeni višenamjenski lagani sustav za lanciranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila. Testovi su provedeni jučer pod nadzorom Kim Jong-una. Ove aktivnosti dio su plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi podizanja petogodišnjeg cilja nacionalne obrane. Južnokorejska vojska priopćila je utorak da je Pyongyang ispalio nekoliko balističkih raketa dometa manjeg od 300 km. Ovo je bilo 8. sjevernokorejsko testiranje balističkog projektila ove godine. Posljednji projektil lanciran je 19. travnja.
19: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
20: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
19: Bravo, majstori!
21: Sport, sport!
16: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić uspješno je odradila posao u prvom kolu Roland Garrosa. Sa 3:6, 6:2, 6:2 pobjedila je Amerikanku Ashley Kruger. Ružić je time osvojila premijernu pobjedu u jednom od 4 Grand Slam turnira. Trenutno je 64. tenisačica na svijetu, a u drugom kolu igraće je protiv pobjednice meča između Madison Keys i Hane van den Winkel.
15: Hokejaši Švicarske ostali su savršeni nakon svih 7 utakmica svjetskog prvenstva elitnog ranga. U zadnjem susretu skupine A svladali su Finsku sa 4:2. Švicarska će tako u četvrtfinalu igrati protiv 4. momčadi skupine B Švedske, dok će se Finska susreti s Češkom. Iz elitnog ranga ispale su Italija i Velika Britanija.
22: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
16: Dobar provod iz besplatan upad večeras pruža Močvara, u kojoj se odvija 3. dan Pepperon Live festivala. Na pozornici možete očekivati Rich Man, eksplozivni zadarski blues rock trio, Ego Striper, riječki punk funk rock sastav, Polyester, elektropop senzacija iz Zagreba, Astro Glitch Shifters, riječki band koji spaja elektro, rock, funk, dub i elemente svjetske glazbe, te nulti pacijent, mistični alt rock četverterac. Band kojem će ovo biti prvi i ujedno posljednji nastup. Vrata se otvaraju u 19:30, a početak je u 20 sati.
14: Sve u 16.
15: Danas je otvorenje humanitarnog Sunčani Festa. Riječ je o showcase festivalu koji se večeras odvija u Vintage Industrial Baru. Početak je u 18 sati, a večer počinje panelom Sunčane priče Izboli u smisao, razgovorom o tome kako iz gubitka napraviti smisao. Ulaz na panel je slobodan. U 21 sat počinje glazbeni dio programa. Kanđija, Podočnjaci, Soba 9 i Krankšvester donose drugačije, akustične, intimnije izvedbe. Ulaznica za ovaj dio programa je 20 eura, a sav prihod ide udruzi Sunčani put za psihološku i financijsku podršku oboljelima od sarkoma.
14: Vremenska prognoza.
15: Na Maksimiru je 30, na Sljemenu 25 stupnjeva Celzijeva. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku. Slab do umjeren vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 20, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 stupnjeva Celzijeva.
23: Hvala na pozornosti, doviđenja.
16: Došli smo do kraja još jednog 16-terca kojeg su uredili Edi Bajramović te Kalin Dobri i Tina Brođanac, koje su ga i pročitale, realizirao Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Izvolite napustiti govornicu.
21: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
2: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5?
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova

0: Lova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
1: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Aha, radio. Mi smo Marci Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Dobar dan i dobrodošli u sedmo izdanje emisije Interzone Lucky Number 7. Ja sam Karlo Mihanović i danas se opet družimo u našem ovom klasičnom terminu, pola pet. I sada, danas imamo jedan lijepi, fini čušpajz pripremljen ovdje za vas. Između ostalog slušamo francuski kolektiv Acid Arab, koji tako je, na jedan jako zanimljiv način spajaju bliskoistočne i sjevernoafričke melodije sa zapadnom elektronikom. Uz to slušat ćemo selekciju po tri pjesme iz Acid Araba i onda po tri pjesme od svakog gosta koji je sudjelovao na tim pjesmama, jer jedna od njihovih odlika je da često imaju jako puno gostiju iz te scene, koji ljudi iz tih raznih država, doslovno od Alžira do Turske i svega između. I da, tako sam malo zamislio, tako tri mini blokića gdje je jedna pjesma Acid Araba, jedna njihovih gostiju. Na samom kraju emisije ćemo imati i malo, to sam nazvao, ako pratite na Instagramu, username je Interzone, donja crta Radio Student. Nazvao sam ovaj zadnji dio Motor Charged Rock and Roll. Znači, ukratko, prljavi speed metal koji otvoreno i bez srama štuje na oltaru Motorheada. Malo, sad ovih tjedan dana sam malo u gužvi doma usred renovacija, pa morao sam simo tamo u IKEA 300 puta slagat namještaje itd. itd. Pa sam se malo ovaj tjedan idemo sa nekim starim favoritima o kojima mi je lako pričat i koji iziskuju manje pripreme nego neka standardna emisija deep dive na neku scenu koju nisam toliko postao ili tek istražujem, ali za sami početak ćemo napraviti jedan deep dive u jedan od najzanimljivijih bendova sadašnjice po mojem nekom sudu, za bend koji mogu reći da su mi statistički najslušaniji od 2021. Do danas. To znam jer tad sam krenuo koristiti Spotify, sad nedavno, ako ste slučajno propustili, imali su novi feature, mislim da se nešto Party, kako god, ko neki mini rapt, ali od zapravo broj od početka, od kad ste došli na Spotify, kad je napravljen taj account. I kak se zove, evo, statistički Icepeak mi je najslušaniji band u zadnje 4 godine i to me iskreno nije začudilo i stvarno su jedan enormno kvalitetni sastav. Napravit ćemo deep dive diskografije svih, barem ove glavne izdanje, glavne albume, i počet ćemo sa samim prvim EP-em. Tu ćemo EP Substances iz 2014. Tu su oni krenuli sa jednim jako eksperimentalnim i dosta oštrim zvukom. Ova pjesma nije toliko ova Quartz, slušamo stvar Quartz, ona nije toliko slušljiva, malo je pomalo izazovno za slušati, ali kasnije su u ove sljedeće dvije pjesme, u ovom prvom dijelu njihove diskografije, gdje su malo razvili ovaj zvuk po kojem su poznati. Tu ćemo slušati sa albuma Slatka je žizn iz 2017. pjesmu Plamja. To je bio prvi album gdje su krenuli taj neki svoj, možemo to nazvati, trademark zvuk, gdje su ga razvili, prebacili su se sa pisanje pjesama na engleskom i naziv pjesma i tekst im je pribio na prva dva albuma na engleskom. Moram priznati da te albumi nisu toliko po mom ukusu, ali ovdje su prebacili se na ruski i tu su stvarno dosegli jednu nevjerojatno kvalitetnu razinu kad se tog tiče. I tu u ovom prvom bloku, prvom dijelu, slušat ćemo isto i stvar Smjeti bolše njet s albuma Skaska iz 2018. koji je možda njihov najbolji album, ali evo, za početak malo teško da slušat Quartz, ali brzo će proći 3 nešto minuta i onda idu malo bolji i kvalitetni Icepeak zvuk. Pa evo, slušamo Quartz.

Evo sad, slušali smo prvi dio našeg deep dive-a kroz diskografiju Icepeaka. Počeli smo tako sa ovaj prvi dio, pogotovo prvi EP, taj svoj rani izričaj, sad ne znam jesam to rekao na početku, ali oni su to sami prozvali audiovizualni terorizam. Zanimljivo, jedna takva zanimljiva klasifikacija. Mislila za ono što se jesam sigurno na početku samog prije, na uvodu u ovaj blog, ono što sam spomenuo je da su oni jedan od najzanimljivijih bendova, barem meni osobno. I evo nešto malo više o njima, ko su, šta su. Pardon, znači Icepeak je ruski tako eksperimentalno elektronski ili elektronsko eksperimentalni, kako god hoćete, duo. Čine ga, to su Nastija i Nik, ili ti Anastazija i Nikolaj. Oni su, namjerno se drže tako misteriozni, niko ne zna kojem su oni zapravo sad, jesu oni možda u rodu, brat i sestri, jesu oni skupa, nisu skupa, jesu samo suradnici profesionalno, jel ima to nešto dublje. Oni se namjerno drže svoje privatnosti. Jedno što su rekli jednom prilikom, da žive u drvenoj kolibi daleko od civilizacije da bi mogli, da bi imali potpuni fokus na kreativni proces. A bome, ako nema razloga im ne vjerovat, barem tada kada su bili u Rusiji, su živjeli u drvnoj kolibi, radili su i razne fotoshootove tamo, i sam ova album cover ovog albuma Slatka je žizen je ispred te spomenute kolibe. Znači evo, slušali smo sad, znači sa prvog EP-a stvari, taj audiovizualni terorizam, kako su oni to nazvali, i sa albuma Slatka je žizen i Skazka. A sad prelazimo na sljedeće albume. Prvi to sljedeći po redu nakon Skazke koji se izbacio je bio album Da svidanja iz 2020. Ovdje su pak nastavili graditi na taj zvuk. U nekoj mjeri su možda malo smekšali ste tu agresiju, dodali malo više neke melodičnosti, ali ovdje isto što je prekretnica na ovom albumu je da su opet počeli i neke tekstove na engleskom jeziku, jer 2019. oni su zapravo de facto prognani iz Rusije, to jest muzika, glazba im je bila cenzurirana, koncerti su im počeli biti zabranjivani gdje god su išli i bili su izloženi tako uhićenju i generalnom maltretiranju od strane vlasti u Rusiji. Onda su oni odlučili napustiti Rusiju i od tada djeluju u egzilu, i tu su onda, kako su vjerojatno, zašto, možda zato sam iz banalnog razloga jer su samo više koristili engleski van Rusije, počeli su i pisati i više pjesama na engleskom, a i surađivati sa drugim glazbenicima, tako što na ova prva, nova dva albuma nisu. Sada slušamo jednu pjesmu gdje je ta jedna suradnja, slušamo pjesmu Terrorist, koja je točno o tome kako su oni bili zapravo prognani, tako prozvani nekim tobože teroristima samo jer su svirali glazbu i bili kritični prema stanju društva u Rusiji. Bome, s obzirom na kako sada nekih, koliko bi to bilo, ako su 2019, znači nekih 7 godina nakon, vidimo da su bili apsolutno u pravu i kroz cijeli svoj taj svoj opus, ja mislim da možemo se svi složiti da su imali apsolutno pravo i to debelo kritizirati vlast u Rusiji. Na ovoj pjesmi gostuje američki reper Zilla Kami. Nakon ove stvari slijedi nam album Kiss of Death. Sa njega slušamo stvar Let's Die Together, Yanni Shu Chu. Ovdje su opet još malo više zarli u melodičnost, u mrvicu nekako mekani zvuk, ali na dobar način. To nije nužno loše. Vidi se da im je zvuk evoluirao tu na ovom albumu isto, i više pjesama isto na engleskom, kao i na Da svidanja. I tu su čak malo eksperimentirali s nekim malo i metalcore zvukovima, to bar jedna to je na jednoj pjesmi Vampir, na kojoj je Oli Sykes iz Bring Me the Horizon, gdje je on gostovao, ali su isto i ovaj malo prema više prema akustičnom i smirenom
smirenom zvuku i tu su isto krenuli, a to su bome ostvarili do kraja sa zadnjim albumom koji je izašao prošle godine, početkom prošle godine u prvom mjesecu. Sa njega ćemo slušati stvar, to album je Coming Home, s njega ćemo slušati stvar Gdje moj dom. Tu su stvarno, većina albuma je, ako nije akustična, i ono što nije akustično, po, znači nije samo akustična gitara, nego je tako neki beat ili nešto, sve je tako više u tom mekanijem, melodičnom stilu. Zapravo nema uopće ovih agresivnih dijelova koji su bili na ovim prijašnjim albumima, tu taj dio su izgubili, to jest namjerno su odabrali na ovom albumu, čisto tematski su izabrali to preskočiti i samo su išli sa ovim tim dosta anđeoskim zvukom na nekim pjesmama, uključujući i ovdje Gdje moj dom, koja je osobito melankolična, i ako ste se ikad osjećali otuđeno u vlastitoj državi, ja mislim da će vam ova pjesma stvarno pogoditi u pravo mjesto. Ali evo, prije nego što dođemo do nje, slijedimo, znači prva po redu u ovom bloku nam je pjesma Terrorist, na kojoj gost je Zila Kami s albuma Da svidanja, pa evo, poslušajmo I Speak i Terrorist.

Evo, nakon ovog deep dive-a u iSpeak slijedi nam malo selekcija glazbe iz francusko-alžirskog kolektiva Acid Arab, ali prije toga jedan kratki poziv, ovo je možda posljednji poziv za ovo danas u Hard Place-u za dečki s Komodorca u suradnji s Crnom Bookingom organiziraju Stoner Doom topljenje ili isto Betonska tiranija, to su ta dva imena eventa koja su aktualna i koja tu kruže, jedna i drugo su top tier, S tier imena, barem po nekom mom sudu. Pa evo, čisto da pozovem sve, ja ću osim rič, naravno moramo podržati takve aktivnosti, treba podržavati scenu. Upad, s obzirom da je zadnji dan, više nije 7 eura, danas je 10. Svakako, ako ste u prilici, jako vam nije baš previše zadnji čas, svakako navratite, nemate kada se izgubiti. Kada ćete drugo raditi srijedom, nego ići na neki dobar koncert. Zašto ne? Jedan je život, pa nek ide. I naravno podržavat ćete tu daljnje aktivnosti i daljnju organizaciju koncerata u budućnosti. Ali vratimo se mi na našu emisiju i na Acid Arab. Znači, oni sami sebe, direktno, sad ću pročitati kako su sebe opisali na Bandcampu, veoma jednostavno, French Algerian Electronic Music Collective. Oni na jedan zanimljiv način miješaju, to je šarolika mješavina bliskoistočnih i sjevernoafričkih melodija sa zapadnom elektronikom. Jedan enormno zanimljiv projekt, upravo zato što jedna od njihovih odlika je da često imaju gostujuće glazbenike i na albumima i na individualnim singlovima. Dosta su aktivni, redovito izbacuju i novu glazbu, bilo albumi, EP-evi, singlovi, suradnje itd. itd. Tu su isto, nemaju neki stalni postav, zapravo dva najstalnije člana, tu su DJ-evi Guido Miniski i Herb Carvalho. A sad, ovo sam tako izabrao sa njih, osim toga što su zanimljivi same tako glazbeno, izabrao sam ih upravo zbog te suradnje sa drugim glazbenicima, pa ću imati lijepo tri mini bloka s jednom stvari od Acid Araba koje potpisuju oni sa gostima i jednu stvar od samih tih gostiju. Prvi na redu nam je Sofian Saidi, koji je gostovao više puta na više pjesama, surađivao na više stvari sa Acid Arabom. Ovaj put slušamo sa albuma Musique de France iz 2016. slušamo stvar La Hafla, a iz njegovog solo, zapravo nije solo, on tu slušat ćemo i stvar Sofian Saidi sa Mazaldom, s grupom Mazalda, stvar El Njum sa istoimenog albuma iz 2018. Na toj stvari gostuje isto jedan odličan DJ Amar 808 ili Amar 808 po naški, koji je nedavno imao set i svirao live u Močvari. To je bio stvarno jedan isto samo dobrih sati pol neprestanih ovakvih sličnih bitva koje ćemo sad čuti. Ja se nadam da će Acid Arab isto u nekoj kombinaciji doći i u Zagreb u neko skorijoj budućnosti. Mislim da su svirali jednom prije korone 2019. To sam našao sasvim slučajno da su bili, ja ih tad nisam slušao, nisam ni znao ko su. I kad sam kasnije vidio da su svirali, to mi je bilo stvarno žao što još tada nisam za njih znao. Ali evo sad, da ne duljim, idemo sa stvari Acid Arab, stvar La Hafla, album Musique de France, gostuje Sofian Saidi. Pa evo, poslušajmo.

sada nakon suradnje sa ovim alžirskim glazbenikom Sofijanom Saidijem, koje smo sad imali priliku čuti i jednu njegovu stvar. Selimo na drugog jednog dobrog prijatelja Acid Arab kolektiva, a to je turski glazbenik Cem Yildiz. Cem Yildiz je naravno i pjevač i svira električni saz i baglamu, sklada za glazbu za serije i slično, je jedan multitalentiran čovjek. I moram reći jedno, dok sam prvi put otkrio baš njega van suradnje sa Acid Arab, dok sam krenuo slušati baš njegovu glazbu, stvarno sam bio u jednom trenutku, samo mi se upalo onako lampica, rekao, Isuse Bože, koliko ovaj čovjek dobar, koliko on dobre pjesme slaže, a to se i vidi i na ovim pjesmama koje ćemo sada slušati, koje je napravio. Zapravo oba dvije su u suradnji sa Acid Arab. Slušat ćemo, znači, ovo je stvar Acid Arab Dune Dune s albuma Trois, ili ne znam čita francuski, tako da se ispričavam svim kojim bivšim i sadašnjim studentima francuskog i ljubiteljima francuskog, što se sad izmasakrirao ovu riječ. Znači, album Trois iz 2023. I onda slušamo od Cem Yildiza, njegov, slušamo pjesmu Still u akustičnoj verziji, a to je isto jedna stvar koju je napravio sa Acid Arabom. Nju nisam stavio, ona je u originalnoj izvedbi, traje 7 minuta. I to je pjesma koju ono trebate staviti, kako to je friend rekao sad, je baš opisao kao, to je pjesma koju morate slušati na slušalice i ono sa totalnim fokusom, daju stvarno onako, skužite do kraja. U ovoj akustičnoj verziji je nešto kraća i naravno je akustična, pa je malo lakše za probaviti s te strane. Nije da je neko teška za slušati u onom smislu da je stvarno tvrdo tradicionalna, ali ipak moram malo kalkulirati nekad i sa vremenom, da imam nešto vremena i za tu ispričati nešto o glazbi koje slušamo. Pa evo, 7 minuta je mrvicu predugo za ove potrebe, ali evo, sad sam se pak razvezao. Slušamo, znači, suradnja Acid Arab i Cem Yildiz, slušamo pjesmu Dune Dune i onda akustičnu verziju pjesme Still. Pa evo, poslušamo Acid Arab i Dune Dune sa Cem Yildizom.

Evo, došli smo do trećeg i zadnjeg dijela ove ekskurzije kroz Acid Arab, francuski alžirski elektronički kolektiv i njihove prijatelje i goste i koji su s njima surađivali i neke njihove stvari. Treće po redu nam je njihova suradnja sa bendom Aiwa. Aiwa, oni su iz izraelski bend, tri sestre koje su odrasle u pustinji, koje porijeklo svoje vuku iz Jemena. Ono što je zanimljivo, oni su tu, najveći fokus mi je upravo na jemensku glazbu, na jemenski folk pomiješan sa naravno modernom elektronikom, čak i hip hopom tu na nekim stvarima. Ovdje ćemo slušati njihovu suradnju sa Acid Arabom, isto s albuma Music de France iz 2016. pjesma Goul Le Labi, ja sad sam isto masakrirao malo, i onda njihovu stvar Hanamashu Al-Yaman s albuma Bajti Fi Rasi iz 2019. godine. Da, evo, oni su jedan isto veoma zanimljivo. Nije često da je trio, band trio, da su sestre, sve tri. One su odrasle u jednom malom gradiću na samom jugu Izraela, usred pustinje, mislim da 300-tinjak ljudi, ako sam dobro zapamtio, kad sam gledao neki dan i slago si ove neke

neke ove bilješke za danas. Mislim da je tako, tako da je jedna zanimljiva atmosfera u kojoj su odrasle i evo, još odlučio su stvarati muziku inspiriranu svojim nasljeđem i inspiriranu Jemenom i zvukom koji možete naći u Jemenu ako se ikad nađete tamo. Nažalost, zbog stanja u državi vrlo, vrlo vjerojatno nećete i neće imati baš, nije baš sigurno otići u sam Jemen. Tako da ovo nam je najbolji neki možda, ovakve stvari su možda neki najbolji proxy za tu, za taj vibe. Pa evo, da ne duljim, opet ide Acid Arab, Gulalabi uz goste Ajwa.

Hoş geldin.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo, za sami kraj, evo, prvi put, da se vidim, možda ja mislim da prvi put je ovaj nevjerojatno relevantan ovaj tu mali brekić, a to je zato jer sad slušamo Motor Charge Rock'n'Roll. Kaj to je? To je prvo pitanje koje vjerujem da je većini vama sad na pameti. To je jednostavno prljavi i brzi speed metal koji apsolutno bez ikakvog srama štuje na oltaru Lemija i Motorheada. To znači to ekipa koja je inspirirana, naravno, da vidimo najvećih legenda ovog zvuka, naravno to je Motorhead. Kak se zove, evo sad da ne duljimo čem se tu radi, tu bi sam mogo ja raspravljati točno neke tu finese oko same glazbe. Ono što ja mislim da najbolje i najkonciznije sumira što ovo je, kakve su tu bendovi i što možete sad očekivati u ovom sljedećem bloku glazbe, uzet ću samo evo popis tema koje možete naći na Metal Archives za jedan od ovih bendova, a to je Speedwolf koje ćemo slušati, malo spoilers. Evo, ovo su teme, znači teme o kojima pričaju pjesama, to su Satan, Death, Blasphemy, Women, Leather, Hell. Otprilike, ono, kaj više čovjeku treba životu, realno. Ali ovo je zapravo kombinacija svih tih stvari, tvori ono što ćemo sad slušati. A znači, evo, sad idemo redom, slušamo, da, moramo početi sa Motorheadom, slušamo pjesmu Motorhead sa albuma prvijenca koji se isto zvao Motorhead, veoma kreativno u tom, najjednostavnije, najlakše se zapamtiti, znači ono, Triple Motorhead. To zapravo je pjesma koja je prvo izdana još dok je Lemmy bio u Hawkwindu, tad je napisao i Hawkwind ju je i izdao. I tu je ta klica i imena i ideje za Motorhead, a i zvuka. Ovo je, makar je izdana još davne 77. Jedna je od malo tako tvrđih i bržih i agresivnijih Motorheadovih pjesama koje su izbacile kroz godine. Čak i u svih tih 20 plus albuma koje su međuvremeno imali. Nakon toga slušamo bandu White Spade sa stvari Thunder Charge. Ovo je praktički Motorhead Tribute Act iza kojeg stoji Athenar iz Midnighta, do kojeg ćemo doći mrvo kasnije. Album izašao 2022. Ako volite Motorhead i speed metal, no brainer da se posluša. Zatim imamo Inepsi sa stvari The Fury of Destruction s albuma City Weapons iz 2005. Ovi Kanađani zvuče ovako, da sumiram, zamislite Venn diagram između Discharge-a, Motorheada i Toxic Holocausta, u samoj sredini je Inepsi, genijalan band. Nakon toga ide kultni Speedwolf sa i pjesma I Am The Demon sa genijalnim ovim drum introom s albuma Ride With Death iz 2011. ekipica iz Detroita. I za kraj imamo dva benda koje sam ja, mi je nevjerojatno drago da sam imao priliku vidjeti live 2023. u MKNŽ u Ilirskoj Bistrici, Midnight i Hellripper. Midnighta slušamo pjesmu Fucking Speed and Darkness albuma Rebirth by Blasphemy iz 2020. A od Hellripper slušamo Hell's Rock'n'Roll sa kompilacije ranih splitova i EP-eva koja se zove Complete and Total Fucking Mayhem iz 2016. Jedna je zanimljiva crtica s tog koncerta. Bubnjar Hellripper je uspio strgati bas bubanj i to je prvi jedni put da sam ja vidio da se to dogodilo na koncertu. A i s ovim ćemo privesti ovu epizodu kraju. Mi ćemo se slušati i sljedeće srijede u istom dobu. Zapratite na Instagramu @interzone_radiostudent. Ostanite dalje uz radio, u 6 idu izvorišta, u 7 knjiški moljac, tako da bome jedna ispunjena srijeda ovaj put. Pa evo, ali ne duljim, idemo sa Motorhead, pjesma Motorhead s albuma Motorhead.

0: doba za dobom.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u novo, sada već 495. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira na Radio Studentu, Radio Rožik, FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Tijekom ovih 15 godina, koliko se Izvorišta eto emitiraju, imao sam raznih lijepih stvari u emisiji, ali i ova je jedinstvena. Naime, ovo je prva emisija u kojoj promoviram neko Izvorišta izdanje. O čemu se tu radi, evo, ne možda se neko pita, a eto, tako sam sebi napisao u skriptu, pa sam sam sebi malo smiješan kada to postavimo. O čemu se tu radi? Prije nekoliko mjeseci drug Daniel Sikora Six, čovjek koji je odgovoran za sve one dragulje koje objavljuje Ginger Records i koji je napravio puno toga za zagrebačku scenu, i ja smo sjeli i dogovorili zajedničku suradnju oko World Music izdanja koja će u budućnosti objavljivati Ginger Records, koji je tako eto dobio sublabel Izvorišta. Prvi album izlazi u petak, 29. svibnja, radi se o albumu Rod, kojeg potpisuje Domagoj Vuković umjetničkog imena Vuk. On je zadnjih godina prisutan na sceni jednim neobičnim stilom koji spaja throat singing i slavensku mitologiju, sviranje većeg broja instrumenata. Rod donosi puno zanimljivih pjesama, mi smo na početku emisije slušali prvi singl, pjesmu Sijemo majko, a u nastavku ekskluzivno preslušavamo još dvije pjesme. Prvo moju omiljenu Veles, a zatim Svarog, koja će siguran sam biti pravi hit.

da probi opnu roda, puca opna, svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.

Nakon najave prvog izvorišta, odnosno Ginger / izvorišta izdanja na početku emisije, u nastavku idemo malo na koncerte koji se u sljedeći 7-8 dana održavaju u Zagrebu. Prvo slušamo dvije pjesme grupe Guitari Baru koja sutra u četvrtak 28. svibnja nastupa u Močvari. Taj trio čine balafonist Lassane Diabaté, te gitaristi Gasu Koyate i Kerfala Diabaté. Svi oni dolaze iz bogate tradicije mandiških griota, glazbenika i pripovjedača koji stoljećima čuvaju povijest i kulturu svojih zajednica. Njihova glazba se temelji na dijalogu balafona i gitara, što stvara slojevite melodije i ritmove. Guitari Baru su prošle godine objavili svoj prvi album za svjetski poznatu englesku izdavačku kuću Kaizelis Records, nalaze se na velikoj evropskoj turneji, a kao pozivnicu za zagrebački koncert slušamo dvije pjesme. Prvo ide Guitari Baru, a nakon toga meni najdraža Bambugu.

Ovaj četvrtak Gitari Baro, a sljedeći četvrtak BCUC. Apsolutni spektakl, ne znam kako bi to uopće nazvao drukčije, jer ono što su napravili BCUC na koncertu prije 2 godine u Močvari, jednostavno se ne može prepričati, to treba doživjeti taj ludi, ne znam ja, ritual, kako bi to nazvao. Oni koji ne znaju ko su BCUC, treba samo reći da je to, da ova južnoafrička skupina, da su se oni posljednjih 20 godina nametnuli kao jedan od najvažnijih afričkih izvođača, o čemu i svjedoči velika nagrada Vomexa koju su dobili prije 2 godine. BCUC su, kažem, eto, bili već kod nas u Močvari, bili su svojedobno na Kamičak Festu, ove godine odlaze i na Metno Festival, ali eto, prije Metno Festivala, 4.6. dolaze u Vintage Industrial Bar i nadam se u najmanju ruku istom ludilu kao prije 2 godine, kada je to bilo u Močvari. Njihova najbolja pjesma koja ih je najbolje predstaviti je pjesma Moja, koju slušamo u nastavku izvorišta, a nakon toga slušamo i dosta kraću koja zove Isi Vungu Vungu, koje gostuje Saul Williams.

Sangotelo, I'm a man.

Please run it.

Najava iz dana Domagoja Vukovića Vuka na otvaranju emisije, pa onda poziv na koncerte grupa Gitari Baro i BCUC u središnjem dijelu, a za kraj ostavljam predstavljanje jednog novog albuma. I to baš ono, odličnog novog albuma. Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers udružili snage i snimili sjajan album pod nazivom Ruido Tovar, a s njega slušamo tri pjesme. Redno su to Cumbia de Lobo, Ritmo Babilonija i Cumbia Bekiana. Evo ova, na zadnji naziv Cumbia Bekiana govori da u toj pjesmi gostuje i Bek, on gostuje u pjesmi Ritmo Babilonija, a eto, ako je već Bek tu, onda znate da je to sve ludo. A s te tri pjesme ću i završiti današnja izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija, pozdravljam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rožek, FM, San Radija i Radio Bruškina. Slušajte novu muziku, idite na koncerte. Vidimo se i slušamo.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: problem je taj.
1: Vraćamo se natrag u korice knjiga.
2: Bježi, bježi, stižu postmodernisti.
3: Ko je to osmislio, ovaj, neka boka?
4: Vrlo nekvalitetan sadržaj.
0: Vi ste nepismeni.
1: Malo sam se zanjala.
5: Šta se ona događala u Kseni?
1: Otvorite knjige na tu i tu stranu.
4: Ženost, tu se nešto dešava.
6: A sad bacite knjige!
1: Petrarkina Laura. Nije to prava žena.
4: Trebali mu pomoći, trebali pričati s nekim.
0: Pacifist, romantik i paco.
4: Ja definitivno ne znam kako se skada osjeća.
7: Da.
0: Ali.
7: I kako oni to vam
4: Zašto Lana Del Rey želi na Bengu?
8: Jel to znači da ako misliš, govoriš i djeluješ da si loša osoba?
9: Ako bi mogli malo o tome prodiskutirati.
6: Ja.
9: Ako bi mogli reći koju riječ više.
7: Bog te, koja riječ imate ovdje.
1: O čemu danas pričamo? Mi nismo sigurni.
6: U knjišku.
1: U knjiškom moljcu.
10: Anti-Ema?
2: Ne, nego anti-Mema danas u knjiškom moljcu.
6: U knjiškom moljcu.

0: Dobar dan.
1: Dobro
0: došli. Dobro
2: večer. Dobro došli.
0: U Knjiškog moljca, dakako, gdje drugdje. Ko je to s nama? Da vidimo, Ema, ko je to s nama?
2: Pa tu sam ja.
0: Tako je,
2: šalim se. Tu smo Bela, Poško i ja i jedan poseban, najposebniji gost, Patrik Klepić. Patriće, molim te, tko si ti? Odakle dolaziš?
1: Bok. Ja sam Patrik Klepić, dolazim
0: iz Zagreba.
1: Da, iz Zagreba. Bavim se između ostalog književnošću i čudnom fikcijom, što je eto, moje područje interesa između ostalog, i družim se većinski online, ali povremeno i uživo sa knjiškim moljčicama ili moljkinjama, kako se kaže.
0: Loki, jesmo moljkinje.
1: Dijelimo si nerdatama oko raznih književnih stvari, pa eto, odatle dolazim, odatle moja poveznica, valjda, ako je to
0: tako
1: ono
0: je.
1: Što smo gađali.
0: Patrik je u našem, to jest Patrik je, da ne kažem, kreator našeg grupnog inboxa zvanog Dobročitanja ili tiga Goodreads.
1: Da.
0: Gdje...
2: Čekaj.
0: Da.
2: Dobro. Good. Fuck. Nisam psovala.
0: Si tek sad skužila.
2: Tek sam sad polezala.
1: Ne, pa to je bilo initial. Zez.
0: Da, jer kao, zato što smo skužili da na Goodreadsu nas troje uvijek dijelimo iste knjige, to jest uvijek kao kad neko od nas troje lajka ili pročita neku knjigu, drugo dvoje budu kao, moramo pročitati.
1: Da.
0: Tako da, Patrik je naša srodna komparatistička duša. I stoga, zapravo, ovo nije prvi put da si u Knjiškom moljcu, prvi put si ga realizirao jednom davno, ali zapravo sada tvoj glas se pridružio našem pluralizmu, da ne kažem. Ema, šta ti misliš o tome?
2: Ja mislim sve najbolje, da pače mislim da nam češće trebaš dolaziti, ali ono što je zapravo jako zgodno je da se korijen današnje emisije upravo desio tako da smo Patrik i ja čitali jednu fantastičnu knjigu i bili smo kao, Bela, ti moraš ovo pročitati, i onda smo zaključili da moramo napraviti moljca ovome.
0: Tako
2: i tu
0: je.
2: Smo sad.
0: I moram reći, makar svo troje pokušavamo cijelo vrijeme se organizirati da čitamo jednu drugu knjigu. Što se nije desilo još. Ovo je zapravo slučajno ispalo da smo se toliko svi nabrijali na ovu knjigu da su svi nekako napustili svoje druga čitalačke pohode i primili su se ove knjige, što mislim da bi vam trebalo dati znak o tome koliko valja i koliko se isplati sad slušati ovu cijelu epizodu koja je posvećena njoj. Ali prije svega toga, Patrik, jel nam želiš reći što nam je to bila uvodna pjesma i zašto ta?
1: Jedna pjesma je od jednog dosta novog New Orleanskog benda Slow Hole, koji rade neki taj noise rock, atmospheric sludge. Zabrao sam tu pjesmu jer je napadno osjetila i podsjetio me na, na jedno poglavlje u ovoj knjizi koje je jako i vizualno i konceptualno opisuje napad na, ne samo na osjetila, nego na svijest kao takvu, i htio sam ono, neku malu mračnu pjesmu da opisuje to, jer je većina dijela u tom nekom tonu dosta ono, hopeless se čini, pa ono, da se uvedem u to,
0: to
1: beznađe.
0: Ja mislim da je ovo bio dobar uvod u beznađe. Poško, šta ti misliš, osjećaš li se beznadno? Više nego inače.
3: Mislim da ja sam dosegao jedan limit ovoga.
0: Ti si otporan na beznađe.
3: Ja
0: ti
3: jesam
0: si ko Obelix.
3: Ja jesam beznađe.
0: E, pa vidit ćemo. Ti meni uvijek uliješ nadu, ali ne znam baš.
1: Prečesto doziranje beznađe mi onda ono kapacitet, odnosno ono, tolerancija ti se full snizi. Ono,
3: mora bi malo pauzu napraviti.
1: Malo nade.
0: Ema, šta si ti htjela reći? Čula sam te nešto.
2: Ja sam htjela reći dvije stvari. Prva je to da Poško, ti si dosegnuo onu the limit does not exist. Došao si do toga, prešao se.
1: Jako fetch referenca.
0: It's very fetch, yes. Inače, referenca na Mean Girls za sve ove plebove koji ne znaju. Ema, a što si drugo htjela reći?
2: A druga je bila da je to što sam ja zaboravila i sad se sjetila da sam zapravo znala porijeklo našeg dobročitanja nazivlja, savršen primjer antimemetičke prakse, antimemetičke teorije u praksi.
0: A što li je to? Pitam se, oh my god, ja se jako pitam. I couldn't help but wonder, I couldn't help but wonder, I couldn't help but wonder, I couldn't help but wonder. Hvala, Keri. Ema, hoćeš ti nam reći?
2: Ti si u vječnom dijalogu sa Keri Breću, to je jako dražen snom.
0: Tako je. Moram li se zahvaliti svaki put da je što se ona zapita. Nego, koja je to knjiga o kojoj mi tako želimo žarko pričati danas i šta je sve to?
2: Dakle, knjiga je There is no Antimemetics Division, ili ti u mom slobodnom prijevodu nema odjela za antimemetiku. Možemo još raspraviti o tom prijedlogu u anglisti. Autora Quantuma, ili ti, što je skoro sam rekao sinonim, pa i je sinonim u neku ruku za britanskog pisca Sama Hughesa. Dakle, there is no, okay, zvaćemo ga samo TIAD jer je prevelika riječ, prevelika rečenica.
0: Ili antimema. Objavljivan
2: je, antimema je objavljivana online u poglavljima na SCP Wikiju, o čemu ćete doznat malo više kasnije, u periodu od 2015. do 2016. I postoje dvije verzije romana. Jedna je izašla 2020. u sam izdatu, a druga je izašla prije doslovno pola godine. Mi smo čitali onu prvu jer smo ono, antimema puristi.
0: Tako je.
2: I, bacila sam Kindle. I pa napravljene su dvije serije, dvije adaptacije, odnosno jedna YouTube miniserija redatelja Andreja Joshua Asnikara i jedan kratki film redateljice Adrie Lang. I idemo na radnju. Dakle, odjel antimemetike je odjel koji postoji u sklopu tajne organizacije SCP Foundation, koja se bavi hvatanjem i proučavanjem paranormalnih i nadnaravnih pojava i stvorenja, takozvanih anomalija. Odjel za antimemetiku se fokusira na suzbijanje i proučavanje anomalija koje je teško ili gotovo nemoguće za zapamtiti i percipirati, jer se sami od sebe brišu iz pamćenja ljudi koji se susretnu s njima, odnosno antimemetički su. Kako bi nadmudrili takve anomalije i suzbili njihovo antimemetičko djelovanje na vlastita sjećanja, osoblje odjela za antimemetiku koristi mnestičke lijekove koji im omogućuju da zadrže antimemetičke anomalije u svijesti i pamćenju. I antimema prati Marion Wheeler, u nekim dijelima Marie, šeficu odjela za antimemetiku u njenom poslovnom i osobnom životu. Ovo je jedan jako službeni uvod. Tijekom jednog zadatka Wheeler se susretne sa jednom ekstremno opasnom anomalijom SCP-3125 koja prijeti, pa ni manje ni više nego uništiti cijelo čovječanstvo.
0: Tako je human extinction event, kako bi se reklo. Ili world ending event, više ne znam. Ali da, oprostim.
2: Sviđa mi se human extinction event zato što ja kažem
0: evo vam ga na. Dobro.
2: Dakle, roman se poigrava sa 1001 temom, ali ono što koje meni najviše iskaču, a vjerujem i vama, ukoliko se sjećate, su ideje brisanja sjećanja, dosjećanja, pamćenja i zaborava, individualnog i kolektivnog, i teza kako je neke temeljno ljudske stvari, kao što su ljubav, nemoguće zaboraviti, u stilu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ali za početak tu je bilo dosta, ne bih rekla zbunjujućih, nego samo možda novih pojmova, pa ajmo definirati što je to antimema. Prvo, antimema pojam, ne antimema knjiga, roman. Parafraziram dakle definiciju sa SCP weba. Antimema je ideja sa autocenzurirajućim svojstvima. Ima urođenu kvalitetu kamuflaže, tako da spriječava ljude da je dijele ili se pasivno opire dijeljenju, tako što je nezgodna i nezgrapna za objasniti. Ukratko, opire se pokušajima dijeljenja i širenja, ponekad i samog shvaćanja i poimanja. Na SCP-u su ih objasnili kao tajne koje čuvaju same sebe. I to se možda čini, mislim ne da se čini, je dosta apstraktno koji sve ideje, ali postoji u stvarnom životu i dosta primjera antimema i sve se nalaze na nekakvoj listi sklizavosti, od onih koje su doslovno neuhvatljive do koje je samo onako malo teže za uhvatiti, koje su samo dosta sklizave. Prvi primjer informacije koje želite zadržati za sebe jer su tajne, lozinke, privatne tajne, tajna društva, na primjer masoni ili Fight Club.
1: To od lozinki do masona samo u istoj
0: je. Samo je jedan skok.
1: Da, degree of separation.
0: Tako je. I taj skok je Fight Club. A šta je broj dva?
2: Sve ovisi o zajedničkom nazivu, nazivniku, Bože, dragi moji prijatelji. Broj dva su informacije koje je teško podijeliti čak i da to želite, jer su, ponavljam, sklizave. Sklizavost je moj termin. Kompleksne matematičke jednadžbe, dugi dokumenti pisani pravnim jezikom, brojka pi u svojoj cijelosti, koju je nemoguće izračunati, jer ide u beskonačnost,

0: ne.
1: Ne veze, to je sad TLDR. Lijepo si se držala koncepta reditorstva koji je bitan za današnju epizodu.
2: Damn, called out. I finalno, finalno, dakle, zašto je zovem antimema umjesto antimem, što bi bilo hrvatskije? Pa zato što je antimema jednostavno zabavnije.
1: I rimuje je se sema, kao što smo ustanovili.
0: Da.
1: Tako da, automatski bolje.
2: Hvala. I dakle, antimeme nisu nova pojava, ali je relativno mlado polje koje ih proučava. Pritom, ako želite dalje nastaviti s proučavanjem antimema, ne preporučam knjigu Antimemetics Why Some Ideas Resist Spreading od autorice Nadje Asparuhove, jer je ta knjiga savršen prikaz toga. Nadja Asparuhova je autorica, ali je prvenstveno djeluje u teh području i nema veze sa kritičkom teorijom, i ova knjiga je ono savršen primjer toga kako ljudi iz tehnoloških područja ili STEM-a ili prije svega internetskog svijeta i aplikacija, razvoj aplikacija, misle da su sposobni za proučavati nekakve kulturne, humanističke fenomene i uopće ne odaju počast ili se ne referiraju na velike mislioce koji su došli prije njih. Ja ću samo reći da mi je malo nelagodno pisati išta o širenju ideja, a ne predstaviti temeljni komunikacijski model. No dobro.
1: Jel antimema kod nje njena mogućnost da pojmi knjižnu teoriju? Jel ona ima, dakle, antimemetski mozak za...
0: Ne, ona ima onaj... šta su uopće ideje?
1: To znamo. Kako
0: pristupiti?
1: Tako zvani Jordan Peterson način. What even is an idea? Define idea.
0: Ali nešto tako je Ema spominjala. Pa.
1: E, istina je. Mislim, Ema je inače, dragi slušatelji, Ema se jako žalila na ovu knjigu zadnjih par dana. Ja sam pročitala prve dvije strane. S pravom. Ja sam pročitala prve dvije stranice, ali onda je Ema rekla da se ne isplati. Tako da sam prepustila njoj da onda pročita do kraja. Da ja ne moram to čitati. Ali je imalo vibe jedne populističke književnosti koja nije zapravo baš znanstveno orijentirana, što je ono što H. Bomergaj priča o prevarantima i biznis ljudima i ekonomistima, da oni vole targetati humaniste kao mete za krađu, zato što misle fundamentalno da je to što humanisti rade bezvrijedno, i zbog toga misle da mogu zaraditi easy buck na idejama humanizma i raznih, dakle, svih grana koje su povezane s istim, i mislim da je to ono što se događa i ovdje. Ali eto, to je moj two cents, bez da sam pročitala knjigu.
0: Najbolji review-ovi su kada ona ne pročita.
1: Realno. I ovo je review Eminog review-a zapravo, ove knjige. Ali što bi preporučila?
2: Dakle, sorry, oboje ste savršeno točno opisali što se tu desilo. Mislim, ja sam znala da nešto ne valja kad je tipa na prvih 10 strana izrekla rečenicu: joj, pa ja bih htjela pisati knjigu o idejama. Kako je to malo apstraktno? Znala sam da to nije dobro.
1: Sad Poško je, znaš kak je Poško zakrenuo očima
3: upravo. Live, laugh, love za ekipu sa doktoratima.
1: Poško koji je inače diplomirao na Hegelu, ako se ne varam.
3: Nisam, nemoj lagat ljude.
1: Na Kantu? Na kome si ti diplomirao?
3: Na kombinaciji Berija i...
1: Ali nešto si, jesi kritizirao Hegela, jesi mu dao puzicu, šta je bilo? Hegel je bio pristan.
3: Hegel i ja se volimo tajno.
1: E, okej. Okay.
0: Duhom je bio prisutan.
1: Idejom je bio prisutan, da ne kažem. Ali dobro. Ema, šta bi preporučila umjesto te knjige?
2: Za početak preporučam da vas se sve treba zatvoriti radi ovog kura.
1: Pa, aj dođi pa nas zatvori. ali dobro, šta bi još preporučila osim toga?
2: Dakle, ono što preporučam da se bolje upoznate, ne samo sa idejom antimema, nego sa vibom, je naravno cjelokupan tekst SCP Fundacije, projekt iz kojeg se i razvila ideja odjela za antimemetiku, a o tome će nam malo više reći Bela.
1: Pa ja ću reći samo u jako šturim crtama, da ne oduzimam vrijeme od knjige, ali molim vas, eksperti, za SCP koji su svi ovdje prisutni ljudi i na sve načine.
3: I Poško.
1: I Poško. Slobodno mi ispravite ako nešto kažem krivo ili ako želite nešto nadodati. Dakle, u

0: Ukratko, mi smo sad puno puta spomenuli SCP Foundation ili fondaciju ili udrugu. Ja ću se referirati na originalno nazivlje, a to je SCP Foundation ili tega sve ovo što smo rekli do sad. Dakle, to je fiktivna organizacija koja se bavi pronalaženjem i zadržavanjem, to jest containment, kako se to zove na engleskom, paranormalnih i inih mističnih anomalija. I zapravo svakakvih anomalija, ne moraju čak niti biti mistične, koje mogu biti predmeti, živa materija, pojedinci, dakle određene osobe, neki entiteti ili ideje. I SCP zapravo znači dvije stvari. Jedna je Special Containment Procedure, to jest ono posebni postupak za containment, to jest za zadržavanje, za zatvaranje, dakle zadržavanje.
1: Dobro, na hrvatskom kontaminacija kažemo isto, što ne.
0: Ali ne, to je contamination, ovo je containment. Kuš ti to. Teško je, evo ti si isto anglist, ja kao anglist nisam se mogla sjetiti, ali evo ako se netko sjeti. Kako reći containment, kao baš u tom smislu da se, dakle nešto što ne bi trebalo nikad izaći na površinu, nikad ne bi trebalo izaći u svijet, se pokušava zadržati na nekom mjestu. U tome smislu containment, ja ću nastaviti govoriti containment jer nisam smislila bolju riječ, ali ako je neko se sjeti, javite. Dakle, to znači Special Containment Procedure, ali i moto samog SCP Foundationa je Secure, Contain, Protect, ili ti ga osiguraj, zadrži i zaštiti. SCP Foundation je kolaborativni spisateljski projekt, nastao 2008. na 4chanu od svih mjesta. Evo, ipak je nešto dobro došlo sa 4chana, nije samo Gamergate, nego i neke dobre stvari, ajde, ova jedna. Naravno, nije osoba na 4chanu bilo ovak, ajmo napraviti SCP Foundation, nego je član foruma napravio prvi i najpoznatiji SCP, to jest to prvu anomaliju koja je SCP 173 ili ti ga The Peanut, poznati drugima kao Peanut. To je humanoidna statua napravljena od betona, metala
2: neko
0: i boje.
2: Neko nas zove.
0: O, pa možeš se te kasnije tek
2: halo,
0: sad.
2: Halo,
0: je halo. Neko, dobar dan.
3: Je, neko je ovdje.
0: E, dobar dan. Pa znam ja ko je tu. A jel ti imaš prijevod, jel zato zoveš?
3: E, da, ja mislim, ja imam prijedlog za prijevod. Jel bio kao suzbijanje, u smislu da se pokušava ono, keep it bay, kao...
0: Suzbijanje moglo bi, da.
3: Ili kao mjere suzbijanja, nešto na tu foru.
0: Odlično, odlično. To je svakako bolje nego zadržavanje, ja bih rekla. Hvala ti puno.
3: Samo htjela biti uključena.
0: Odlično si.
3: Imam pomo dok vas slušam.
0: Pa hvala ti puno, ovo je jako pomoglo. Dakle,
3: evo.
0: Eto ga, suzbijanje. Suzbijanje, dragi može, ljudi, containment. Eto ga.
3: Srdačan pozdrav.
2: Ćao.
0: Ćao. Ok, dakle. Vratimo se na SCP 173. Dakle, to je originalna anomalija koja je na 4chanu 2008. se našla. To radi se o nekom kipu koji kada... Kad gledaš, stoji onako normalno, ponaša se kao normalan kip, malo jezivo izgleda, ali ok, izgleda malo kao kikiriki taj kip, pa ga zato zovu Peanut. Ali ako trepneš ili ako ga ne gledaš, on te instantno dotrči do tebe i slomi ti vrat odmah. Ala Weeping Angels u Doctor Who, samo što Weeping Angels u Doctor Who te transportiraju back in time, to jest natrag u vrijeme, a u ovom slučaju te... Insta-kill ovaj lik. On je najpoznatiji SCP, ja bih rekla, najiconic. Oko njega su mnoge video igre i razne druge narativi i stvari napravljeni. Zapravo vrlo jednostavna priča. Dakle, ono, doslovno, sad smo se sjetili već jedne druge koja postoji slična. Ono, trepni i da ne kažem šta će se dogoditi. Ne? Loše, loše,
1: prek,
0: loše.
1: Prek igrice sam se ja prvi put isreo, ja mislim, sa SCP-om. Sa baš ono OG adaptacijom tog. Mislim da kao prva SCP igrica koja je baš post se popularizirala je bila sa Peanutom i da. To je bilo ono, vrtilo se na YouTube horror zajednicu.
0: Da, da.
1: Da, između ostalo.
0: Ja sam prvi koji sam ja se susrela je bio The Staircase, ono, onaj klasik. Ali obećala sam da neću ulaziti u pojedinosti pojedinih SCP-eva, tako da idem dalje. Ali Peanut je originalno nastao kao creepypasta, što je koncept s kojim trebate biti upoznati za SCP Foundation. Creepypasta je format kratke horror priče koji je izniknuo na raznim internet blogovima i forumima poput 4chana. Aktivan je i do danas, ali u manjoj mjeri nego što je bio. doslovno dobio je naziv po tome što se inače za stvari koje se copy i pastaju, one se zovu copy pasta, pa je ovo creepy pasta. Dakle, kratka priča koju kopiraš i pastaš na različita mjesta. Sam SCP kako funkcionira, dakle, svaka anomalija ima svoj službeni dokument napisan jako birokratskim službenim jezikom, što zapravo pridodaje jezi određenih SCP-eva, i u tom dokumentu se nalaze informacije o tome koja su klasa, to jest object class, i to znači koliko ih je teško kontejnati, to jest
1: suzbiti.
0: Tako je. Dakle,
2: prijedlog.
0: Šta kažeš?
2: Imam prijedlog, pardon, ne mogu više slušati. Ne mogu više čekati.
0: Ne mogu više slušati.
4: Dostanimo se svi.
1: Da.
0: Ne, slušam prijedlog. Koji je prijedlog?
2: Dakle, containment uz suzbiti može biti i obuzdavati, pa predlažem novu riječ, suzbuzdavati.
0: Suzbuzdavati. To zvuči jako ruski.
4: Suzbuzdavati.
0: Suzbuzdat.
4: Ali to uključuje neki buzdovan.
0: Pa 100%, mislim, pa ne mreš sam tako.
1: Suzbuzdovan može biti ono čim suzbuzdavaš.
0: Tako je, ne mreš suzbuzdit bez suzbuzdovana, realno.
4: Ako će ikad osnovat band, zvaće se suzbuzdovan.
0: Realno, bit će sludge band, 100%. Suzbuzdovan. Anyway, dakle... Da, u svakom SCP dokumentu postoji, dakle, njihova klasa, to jest koliko ih je lako ili teško suzbuzdati. Najpoznatije su Safe, Euclid, Keter i Taumiel. Naravno, idu gradacijom. Safe je naravno safe, ovaj je malo teži, Keter je najteži. A Taumiel se koristi za suzbuzdavanje drugih SCP-eva. Dakle, ako koristiš jednu anomaliju kako bi suzbio ili obuzdao drugu anomaliju. I za nas postoje još različite klase, mnoge od njih, ali za nas ona koja je bitna, koja se spominje u knjizi, je Apolion, to jest klasa koju je nemoguće kontejnat, to jest obuzdat, i koji će svaki čas pobjeći ili je već pobjegla ili, dakle, nije uopće nikad bila obuzdana. Također, uz njihovu klasu nalaze se dodatne informacije o prirodi, izgledu, ponašanju SCP-eva, kako ih se, na koji prvo što pročitate na SCP fajlu je kako se ta anomalija obuzdava, dakle, koje procedure su potrebne, i to već samo po sebi zna biti jezivo, jer kao ono, u mozgu je uvijek najstrašnije ono što još nisi vidio, a kao prvo što zamisliš je ajme kakvo to, šta je to da se mora na taj način zatočiti. Ali osim toga, dakle, postoji opis i postoji adendum u kojem se nalaze nekakvi dodatni izvještaji, slike, intervjui ponekad. Dakle, to je jako multimodalna fikcija, dakle, to jest fikcija koja se koristi drugim medijima, često stvarno bude svega. I naravno, to je hipertekst, zato što članci često linkaju na druge članke. Dakle, link je tu jako važan. S razlogom se mjesto na kojem su sve ove stvari zove SCP Foundation Wiki, zato što ima format Wikipedia. I SCP je poznat po korištenju crnih blokova za sakrivanje informacija od korisnika koji nemaju dovoljno visok status autorizacije, što isto pridonosi malo šta tu piše. I postoje dvije vrste brisanja. Jedna je redacted, to jest sakrivena je ova informacija od tebe jer nemaš dovoljno visok stupanj pristupa dokumentu, ili data expunged, koji je jako scary, jer znači da je...
1: Još jedna riječ koja je ono, expunged.
0: Dakle, ono, informacija potpuno izbrisana, recimo to tako.
4: Odspužvana.
0: Što znači da je ta informacija samo po sebi toliko opasna za osobu koja ju čita ili za druge ljude, ili za što god, da se morala u potpunosti obrisati, dakle, niko više nema pristup toj informaciji, što je jako važno za nas i naš antimimetički svijet. Puno tu ima jako... Ovaj svijet je velik, postoji jako dugačak lore, postoje cijele sekcije različitih priča, i jedna od kojih je Antimimetics Division, koji je zapravo i nastao putem jednog SCP-a. O tome ću reći nešto za sekundu. I SCP Foundation je dosta zanimljiv sam po sebi, on je onako dosta shady entitet, rade svašta nemoralno, jako puno loših stvari rade u ime zaštite čovječanstva, ali neću danas ulaziti u to jer bi to bila jedna skroz druga tema. Inače, zanimljivo je da su priče moderirane putem lajkova, i one koje su slabije kvalitete jednostavno se miču sa Wikia, što je super jer stvarno ima dosta dobar, ono, uspješno uspjeli su kroz ono više od desetljeća osigurati da sadržaj bude i dalje dosta kvalitetan. Ima jako puno zanimljivih stvari o copyrightu koje bi se dali reći za STP Foundation. Neću ulaziti sad u to puno. Samo ću reći da je stranica pod Creative Commons licencom i dakle nijedan lik ili priča nije pod trademarkom SCP Foundationa, dakle ljudi mogu raditi svoje stvari, mogu čak i prodavati merch, ovo ono, dakle vrlo je kolektivno i čak je jedan ruski mod Foundationa, Andrew Daskin, pokušao patentirati zapravo rusku stranicu i nije uspio. Uspjeli su ga na sudu doslovno pobijediti. Markiplier je donirao to za campaign funds, samo da to kažem. Također, trenutno, kada googlate, to jest kada odete na neke stare ove anomalije, na stare SCP-eve, ono originalno, to se zove SCP Foundation Classics, vidjet ćete možda, ako ste prije pratili, da su se slike promijenile, zato što iz poštovanja prema umjetnicima čije slike su korištene u početku, kad niko nije mislio da će to biti išta popularno, su promijenjene slike jer sad dosta njih, recimo Peanut, koji sada kad odete na SCP više nije Peanut, nego je sam neka druga ekip, ja uopće ne vjerujem u taj ekip.
1: Više nije ona figura koja onak sam zuri u zid.
0: Da, ona onak na
1: malo. Da, sa onom čudnim...
0: proporcijama. Tako je.
1: Da.
0: Ima veliku glavu.
1: One
0: male... Moram i objasniti. Patrik, niste vidjeli, ali ja sam vidjela.
1: Da.
0: Ali da, jako to su promijenili, zato što je taj umjetnik jadan, sad je taj njegov kip povezan više sa tim nego s njim. Tako da sad su promijenjene te slike, ali o detaljima neću sada. Samo vrlo, vrlo kratko, šta je inspiriralo SCP, naravno HP Lovecraft, kozmički horor svih vrsta, pogotovo taj moment gdje Lovecraft ima lika koji piše dnevnik i onda usred pisanja dnevnika ga neko ubije i jako puno toga ima u SCP Foundationu. Općenito tako onak hapless osoba koja se slučajno nađe pored ogromnog kozmičkog entiteta. Naravno X-Files i Men in Black specifično, Men in Black pogotovo na antimemu jer oni su imali onaj device za brisanje memorije, što zapravo basically imaju i ovdje. Twilight Zone, Outer Limits, Twin Peaks, ne moram ni spominjati zašto. Ali taj zapravo format povjerljive birokracije, dakle tih likanih dokumenata, taj birokratski ili hladni administrativni način pisanja je zapravo još neću uopće pokušati reći tu riječ do kraja, ali to sam htjela usporediti sa House of Leaves, koje ima naravno isto tako narativ koji nije pisan birokratski, ali je pisan kao znanstveni rad. Također New Weird Genre i svi romani vezani uz njega, Čina Mijevil, koji inspiriruje Disco Elysium, David Wong, Tomas Ligotti, Mark Danielewski, Mircea Carteresco i tako dalje. Welcome to Nightwell, tu moram spomenuti, Jeffrey Craner i Joseph Fink. Njihovi preteče također, konkretno Quantum je spomenuo Borgesa i Cortazara. Hipertekstualna fikcija 90-ih godina, multimodalna fikcija i to su neke ono osnovne inspiracije. A SCP Foundation je i sam inspirirao jako puno drugih stvari. Ja bih rekla da je Backrooms jako inspiriran njime ili barem je srodan ekstremno, ali postoje naravno i igre koje smo već spomenuli, dakle SCP Containment Breach, Lobotomy Corporation, Lethal Company i Control, koji je možda najuspješniji, najpoznatiji, najskuplji ono primjer. Control ne koristi SCP language, ne koristi jezik SCP-a za razliku od ove druge, ali se direktno referira na njega i doslovno spominju ga kao inspiraciju. I naravno, There is no Antimemetics Division, originalno inspiriran upravo SCP dokumentom kojeg je i pisao Quantum, to jest SCP 3125, za koji kada odete na stranicu, ako želite, možete otići na SCP 3125. Za pristup ključnim informacijama dokumenta korisnik mora unijeti šifru u sustav koja se zapravo poklapa s naslovom poglavlja 55555. Tako da evo jedan cheat ako odete na tu stranicu. Ali šta je s tim romanom? Dakle, sad smo došli do toga.
2: Prije nego što započnem, nastavim sa romanom, otići ću zapravo na njegov sam kraj. 5555 je zapravo ima i nastavka nastavka antimeme koji je dostupan samo online, nije još uvijek objavljen u fizičkom obliku, a 5555 je jednako 3125 ili ti 5 na petu.
0: Vidite nju. Kako si to skužila? Zato što si išla u mjec? Priznaj. Priznam da zato znači.
4: Kako je ovo dok sa njeme?
2: Never beating the Miots allegations.
0: Never beating the Miots allegations. Ali dok sa njeme je išlo u Miots.
1: Da, da, da.
0: Ali da, zašto je nama ova knjiga tako zanimljiva? Zašto mi to tako želimo o njoj pričati? Ko ima nešto za reći?
2: Patriče?
1: Samo.
0: A Patrik pije vodu, taman sam ga u krivom trenutku
2: postavila pitanje. Hoćete da ja ispričam radnju romana još samo kratko, da se podsjetimo dok razmišljate ili pijete vodu?
0: Slobodno.
1: Sure.
2: Ok, dakle, bili smo rekli Marion Wheeler, djeluje naš glavni lik, glavna protagonistica, djeluje u sklopu odjela za antimemetiku, najveći neprijatelj SCP-3125.
0: A je zapravo mimetičko čudovište, kao, a ne antimimetičko.
2: Ups, možemo raspravljati i o tome.
0: Istina, da, oprosti.
1: Pa je, pa mislim, oni su divizija za suzbijanje mimetičko.
0: Pa da, u suštini...
1: Da,
0: da. Ali da,
2: meni se sviđa hrvatski odjel samo zato što je toliko hladnije i birokratskije. Divizija mi je malo preku.
1: Da, odjel, ja.
0: Da, apsolutno se slažem. Odjel za antimimetiku. To baš zvuči... To baš zvuči
1: klinički.
0: Kao da ne želiš tam ići.
1: Da, zavod.
4: To baš
0: zavod
4: zvuči.
0: Zavod za antimimetiku.
4: To. Znaš, ono, makes HZZO look like a
0: hrvatski,
4: warm place.
0: Hrvatski zavod za javnu, za privatnu antimimetiku, jer da, ona nije
1: da,
0: javna.
1: Da, privatizirana je.
0: Tako je. Ali da, Ema, prekinuli smo te, oprosti. Dakle, SCP-3125.
2: Da, pače, osjećam se kao da ću uskoro trebati utići na test u Hrvatski zavod za antimemetiku da vidim jesam li antimemetički zaražena.
0: To je istina.
2: Definitivno, dakle, sam zaražena SCP-3125, to je koncept, odnosno nisam jer bih umrla da jesam, to je koncept opasne ideje koja te otruje i ovlada tobom, tako da je samo spoznaš, dakle samo... Shvatiš neku ideju i to je to, gotov si. Sad kao, da li te samo ubije ili ovlada tobom i ona koristi tvoje tijelo za daljnje radnje, to je pod upitnikom, možemo o tome raspravljati. Mm. Ali dakle, to je jednostavno smrtonosna konceptualna opasnost.
0: Mm-hmm.
2: I on se širi tako, ona, pardon, anomalija, se širi tako da je uspješno osvjesniš, možemo još reći da je to idejno prenosivi virus.
0: Mm-hmm.
2: I ono što je meni možda... najstrašnije od svega, ono što je zapravo Patrik fantastično opisao riječju beznađe, je da tijekom radnje romana, koja počne nekako, počne kao Monster of the Week epizodično, odnosno imaš takav dojam, ali onda skužiš da su sve, odnosno ne sve, ali većina epizodičnih pogleda su povezani tim SCP-3125, i tijekom radnje romana samo nestaju likovi zato što ih SCP-3125 zarazi i dokrajči. I to mi je strašno i možemo pustiti na novi break, ako je na serveru.
5: The bad guys win. They won. Fascism is back. Yay!
1: Da, SCP-3125 kao alegorija za fašizam. Isto. Mislim, ima više readinga koje sam mislio kasnije predložiti. Ono, mm-hmm. Ali možemo se zadržati na knjizi sad još.
0: I'm sad.
2: Ne,
1: ima ih nekoliko, ali nešto što me podsjetilo, što sad kad si rekla da sam bio pročitao negdje prije još neki Burroughsov take kao da je jezik virus. I onda mi je jezik bio, mislim kao da se na taj način prenosi da se širi kao zaraza u tom smislu. Kao da neka naučena pravila je to da se prošire između ljudi i onda kao im konceptualiziraju stvarnost na određen način zbog toga. Mislim, to sam pročitao davno još prije nego što sam zapravo, mislim, završio na komparativno. I onda mi je to shapeo.
0: To se ne
1: kao, čekaj, kao, ne, kao, nije to, imam ja, kao, pod vremenom iskustvo, odnosno, ali više bilo kao, tad mi je to nekak jako... strikingly strašno kao konceptualiziralo jezik pojam. Kao šta smo bez jezika, šta je kao
0: istina,
1: kako funkcioniramo, kako pojmimo stvarnost, kao
0: slobodni,
1: zarobljeni smo
0: zapravo jezikom. Psiholingvistika nalaže da smo bez jezika kognitivno malo teško se razvijamo. To je naš problem, kužiš, da se ostvarimo i aktualiziramo, treba nam jezik, a onda nas taj isti jezik pomete. Tako da, on je...
4: Ne znam, ono, imam faze kad bi jako volio biti neverbalan cijeli život, ono, tako da...
1: Da,
0: kužim. To je, apsolutno se slažem, ali slažem se, mislim, ovo ima zapravo, je povezano i sa definicijom meme kao virusa, jer kao makar je... Dawkins počeo sa memom kao genom, kasniji teoretičari su pričali o memi kao o virusu, dakle jer se širi kao virus. Čak su pričali da su neke ono ponašanja i ideje kulturne koje mi smatramo neizbježnima, tipa rat, da je to isto mema, kao samo što je davno uvriježena, i, ali kao nije nam od uvijek bila inherentna. I to je upravo i kao malo scary stvar kod meme, da ona može, i tako funkcioniraju često i memetičke anomalije u SCP Foundationu, je da ona se tebi usadi u mozak i ti vjeruješ da je ona tu od uvijek, i uopće ti nije, kao, ne sumnjaš da je ta, ne znam, entitet, da je taj entitet tu od uvijek, zato što ti on može bez problema promijeniti percepciju realnosti. Tako da, zapravo, rekla bi da to je jako dobro povezivo i sa jezikom i sa našim nekim kulturnim obrascima koje svi smatramo kao da... To je od uvijek sam tak, a zapravo jako često je to tak full namjerno i uopće nije
1: da.
0: Tipa patrijarhat. I onda kad saznaš lovu na vještice, budeš ovak, on je od uvijek ovak bilo, ovo je neko namjerno isfuro, kao mači, oh my god!
1: Netko je isfuro.
0: Neko je isfuro patrijarhat, kao. Ali, Ema, šta si htjela reći, prosti?
2: Ja se, ne, se pet, ne, bila ovo je tvoja misija, smiješ pričati.
0: Ko to kaže?
2: Ajde. Znam, uprosti.
0: Slušam
2: je tebe. Dakle, ono što sam ja htjela reći, da tu super zapravo dolaze ruski formalisti koji su žarili, palili.
1: To
2: su
1: isti. Žalili i parili.
0: Žalili i parili, tako je.
2: Jail. Prije sad već skoro 100 godina, odnosno da, prije 100 godina, i koji su, dakle, osmislili koncept očuđenja u kojem uzimaš već postojeće okamenjene predodžbe i ideje, i samo ih ono stavljaš u kontekst toga da ih pogledaš u onome što jesu, odnosno jeli materializam versus esencijalizam, ali književno-teoretskom obliku. Tako da, evo, lijek protiv antimema u SPC-u, naravno, SCP-u, kako se već zove, non stop miješam ta SPT. Jednostavna tri slova, ne, koda miješam vlastito ime.
0: Da, SCP, SCP, uvijek SCP, na engleskom
2: da li
0: znam.
2: Da, istina. Lijek protiv antimema je očuđenje, djelomično.
0: Istina. A koje još imamo teorije? Ja imam samo jednu, tako da ja ću sačuvati svoju. I nije moja, tako da nema veze. Ali mislim...
1: Ne znam još za teoriju, ali sam htio podijeliti samo dojam oko prirode tog entiteta. To, ja jako u... Što je meni compelling u ovakvim dijelima i općenito u fikciji, u spekulativnoj fikciji ili bilo čemu ovak čudnijem, kao gdje se pokušava prikazati neka vrsta vanjskosti, je kao koliko vanjsko ode, kao koliko, imam ošće da često kad se priča o nekim bićima koja su kao neljudska, se jako u konceptualizaciji referiramo na ono što je ljudsko, odnosno na naše poimanje kao toga što znači biti biće koje je inteligentno do ne znam koje točke. I često mi se onda, kad bi razmišljao o tome u nekim dijelima, bi mi malo ono breakalo immersion, to što kao, a ovo mi se osjeća kao da je zamislio čovjek, a ne kao da je nešto što mi je toliko alien da kao ne mogu se ono izvaditi iz toga, da se ne osjećam kao da mogu pristupiti ovome. I u ovoj knjizi je bila situacija da kao... jednom od opisa čini mi se da bude baš opisano kao da ovo tu nije biće koje ima kao svijest. Ono, ona ga kao percipira, Marion, kao ga percipira kao neki entitet koji ono hoda i poprima oblike različite, ali je to sve kao dio te ideje koju ona halucinira. I kao to da je suštinski to neka ideja, mi je tako onak mind-boggling i dalje za pojmit, kao koliko komplicirana, jer pričaju u knjizi o to koliko je komplicirana ta ideja koja je grozno maliciozna, ono najmalicioznija ideja koja može postojati da inkapsulita sve što kao inkapsulira. Ono, nemogućnost kao pristupa do tog kako pojmiti nešto tako mi je bila jako compelling i ono, mislim da kroz cijelu priču se zapravo ne dobije baš ono, pravi dojam o tome, ali ne na onaj način da kao lik nije znao kako to predstaviti, jer često dao hintove kako ono pristupiti razmišljanju o tome i preko onih nekih kao epizoda gdje kao govori o onim nekim drugim idejama protiv koje su se tako pojavile, koje su bile baš ono grozne ideje koje je trebalo suzbiti, koje je kao Anti-Mimetic Division prije bio, ono se borio sa njima. Jako fora način za kao koncipirat nešto takvo, a mislim da ono, kreativni način za koncipirat ideje i pojave kao u postojanju su jako ono hvale vrijedne, pogotovo ako su kao novi, ako se osjeća svježe. Ono. Zato mislim da se može kao tak puno tih ono, nekih interpretacija vući sa tim što to ono, je.
0: Istina. Točno. Pogotovo je jako teško opisat nešto što treba biti neopisivo i nemoguće zapercipirat. U jednom trenu se to stvorenje predstavi kao pauk, ali čak Marion komentira da kao on misli da ja nemam mašte.
1: Da.
0: Jer kao, a on je sad pauk, on misli da će sad što mi je jako super, jer kao meni je i dalje to bilo strašno zamisliti kao pauka, ali sama činjenica da znaš da to nije ipak pauk je još gora. I malo me podsjetilo zapravo na ono od Stephena Kinga koji je pauk isto. I isto je kozmičko stvorenje koje dođe.
1: Ali isto poprima kao taj oblik onoga što je u nečijem umu. Zato mi je fora to da kao uzima. Nije ono nešto što objektivno kao postoji, ima oblik, nego je nešto što kao ideja ono ulazi u svačiju glavu i onda se manifestira u njihovoj percepciji na određene načine.
0: Da,
1: kao.
0: Doslovno ono, Stephen Kingovo ono bi bio SCP 1/1, doslovno, jedan memetik.
1: Jako influence to što.
0: Baš, i pogotovo taj kao percepcija kozmičkog pauka je očito, tek sad mi je palo na pamet da je to zapravo možda i povezano.
1: Da.
0: Ali da, jako mi se sviđa to.
2: Aha, recim.
0: Ne, to je to.
2: Samo sam htjela reći da, dakle, ste me uvjerili da ne čitam ono, jer ja zadnjih par mjeseci imam veoma hiperrealistične snove od kojih se probudim vrišteći, tako da me moj dečko Luka treba doći ovaj bit kao, hej, vrištiš i ono, susjedi se bude. Dakle, sanjam da jedan stvarno ogroman pauk hoda po mom krevetu. Dakle, sanjam svoju vlastitu sobu, kako izgleda, ja ležem na krevetu i pauk hoda po mom krevetu i tek mi je prije koji tjedan kad smo Bela i ja pričale o Anti-Meme, palo na pamet da je to možda radi Anti-Meme.
0: Aj reci. Ne. Ali baš je mimetic agent ušao u tvoj mozak da ga tako sanjaš. Baš si ga zaprimila.
4: Da ti malo samo
2: moram
4: olakšam.
2: Se otići javiti u zavod za Hrvatski zavod za antimemetička djelovanja, kako smo ga već nazvali.
1: Da ubiju pauku od tvoje glave.
4: Da ti malo olakšam, ja sam imao nedavno jedan veoma ugodan razgovor s paukom. Više bi nazvao monolog mene sprem njega. Ali imam jednog pauka, veoma malog pauka koji živi u mojem WC-u. Koji živi točno na, kak je prozor, pa ovaj, kak se zove, štok. I živi negdje unutra. A jako je mali pauk i to je onaj skakajući pauk. Znate,
0: jumping spider.
4: Veoma simpatično izgleda. Ali onak, par dana za redom sam ga našao na lavabou.
0: Je, to je malo breach of containment.
4: Morali smo imati jedan razgovor. Ono, malo o nekim situacijama i to šta je osobni prostor i tako. I onda sam ga pomakao nazad na štok i od tad brije on na štoku. Sve okej. Okay. Možda brije i po lavabou dok mene nema doma, ne znam, ali ono.
0: Gle, dok god...
1: Pa dobro, dok nema mačke, miše i vlade.
0: Tako je, dok nema poška, paukovi mrežu pletu.
1: A dobri su pauci, ne znam.
4: A kao ja ih dijelim malo. Znači imam Mirko i Slavko pauke. Mirko su ovi dobri pauci, a Slavko su ovi...
1: Odlična imena.
0: Slažem se. Slažem se. Ja imam puno priča o paucima i moje... mojem odnosu s njima, ali neću ulaziti sada da ne uzimam vrijeme. To ću imati već znaš.
1: Pluralnost stavova oko pauka.
0: Paucima, o raznim paucima.
4: Ja sam spektar. Ja sam ti u stvari samo htio predložiti da, znaš, možda razgovaraš s paukom u snu.
0: Da,
4: vidiš kao...
0: vidiš,
1: e, pa da.
0: Možda lik bude kao, ja sam tu sam malo da zablame. Kao, možda uopće lik ti niš ne želi, nažalvo. Kužiš.
2: to je sve legitimno. Uopće se ne radi... Mislim da je jednostavno do toga da je velik. Velik je ko, najmanje kojeg sam sanjala je bio ko moja nadlaktica i sad samo rastu. Mm-mm. Samo rastu sve veći i veći. Ne, ja
0: znači,
2: trebam,
0: još
2: traje. Trebam zavod.
0: Pa možda ćeš ih kroz ovu epizodu i purgeat iz svog sustava. Nadam se.
1: Ali to je podsjetilo kak u knjizi imamo one The Ones Who Walk Away, ili ja se tak zovu. Ona bića koja spominje koja su kao ogromna životinjasta.
0: Da, kao da. Imaju vibe nekog slona
1: da.
0: Ili na jednom...
1: Neki ono jako visokih ono gorostasnih tak.
0: Da. Jako su visoki, ali hodaju po površini vode jer su jako laki i oni su zapravo antimimetski jer ih se ne može percipirati.
1: Da, bića. E, ali kak sam ih ja vizualizirao je bilo, ne znam je li tko od vas gledao možda film Enemy od Denisa Villeneuve iz 2013. U tom filmu mislim da Jake Gyllenhaal kao glumi lika koji profesor je neke vrste nešto na faksu i onda krene spiralet malo život, na misli da ima dvojnika i cijelo vrijeme ima halucinacije paukova kao i nekad su samo tamo ambientalno. Kao nisu ono da ih on percipira, nego ono prikazuju, ono vidiš kao cityscape neki i ogromnog pauka sa onak jako dugačkim nogama, nalik onak onom Dalijevoj slici ili nešto, kao u daljini kak samo jako sporo hoda, ono tijelo mu je full visoko, ali ono noge su ono ogromne. I jako mi je striking imidži bio tog pauka. Ono, tak sam se vizualizirao, te The Ones Who Walk Away.
0: Vidiš, to ima smisla. Znači, ti si i njih zamišljao malo araknasto.
1: Da.
0: Ja sam ih baš zamislila kao neke, ono, vidjela sam na jednoj od knjiga da je srna na knjizi, ali čak meni je prije bio nekakav slon kao neki mamut.
1: ima je taj, mislim vjerojatno ono ima neki opis kojeg se sad ne sjećamo ono skroz točno, ali...
0: Ali ovaj tvoj mi se više sviđa jer mogu hodati po vodi i te male nožice imaju smisla
1: da,
0: za to.
1: Da.
0: Oni su inače, njih se ne može vidjeti, ali je implicirano i da oni su antimimetski utoliko da ako ih se percipira to im šteti. I zapravo, s obzirom na to da SCP Foundation toliko inzistirao na tome da ih izučava, je zapravo pobio gronjih slučajno. I to je jako zanimljivo.
1: Komentar.
0: Ali je, jer SCP... Reci.
2: Jedan prekrasan ekofeministički komentar.
0: Zar ne? Ali općenito SCP često u raznim pričama SCP-a van Anti-Mimetics Divisiona predstavlja jedan onako bolesno racionalan entitet koji pod svaku cijenu mora kontejnati, protektati. Do mjere da se zapitaš koga oni točno štite, zato što oni vrlo lako i bez ikakvog problema ubijaju ljude konstantno sa svoje potrebe, pogotovo marginalizirane zajednice, jer tipa zatvorenici su im glavna ono, ekipa koju šalju u sve te anomalije itd. Tako da sviđa mi za taj jedan nod tome da kao takva organizacija nije nužno good guy.
1: Da, pa ne može biti good guy.
0: Da, nema tu privilegiju da bude good guy zapravo u ovom slučaju.
1: Da. A to ima puno, ne samo ono, u takvim kao paranormalna ono, neka shadow firma se bavi stvarima, nego i šira taj neki trop gdje kao osoba koja je na čelu je ono kao antiheroj neke vrste kao...
0: To je onaj govor od Lutena u Andoru kad Luten bude ovak I've sacrificed everything, my soul for the revolution! For the rebellion, oprosti, ne kaže revolution, ali dobro, to je drugi put ćemo raditi.
1: Tvoj reading.
0: Moj reading. Pa kad je bazirano na bitke Alžira, mislim, šta da im radim, kad su to tak napravili namjerno, ali...
4: Ali evo, ako smo još uvijek na ovom dijelu emisije gdje pričamo bilo šta?
0: Pa sada komentiramo naša mišljenja o romanu. To je...
1: Aha, okay.
0: Ali reci ti još nešto.
4: A zato što upravo sam povezao da u principu kozmički pauk nastaje, mislim nastaje, ne znam je li nastaje, ali ona kod Tolkiena, Angolajat.
0: Ja sam se sjetila Shelob.
4: E, Shelob, ali Shelob je kao dijete ili neki da. Potomak Angolajata, a Angolajat je kao kozmički pauk koji je pojeo sunce i mjesec.
0: Vidiš?
1: To je moćno.
4: Je kao, ima ono cijelu, to je metal. Cijela ta njegova kreacionistička moment gdje kao duhovi u harmoniji pjevaju i tako stvaraju svijet, a onda dođe Melkor koji pokvari harmoniju i izbaci svijet iz balansa, a van tog svijeta balansa postoje bića tame koji negdje postoje, ali ne ulaze u taj svijet. I između ostalog je taj ogroman kozmički pauk koji u jednom trenutku na nagovor Melkora pojede sunce, mjesec, ne znam, još nešto. I nekakva, sad se ne sjećam se točno cijele te, ali ima nešto s drvom života koje ona pokušava.
1: Yggdrasil, House of Leaves.
0: House of Leaves, slay! Evo nas natrag.
4: Tako da u stvari ono, možemo sve vratiti na Tolkiena, ono, više manje.
0: Na kraju dana.
1: Super, zvuči jako fora ta objašnjenje kozmogonije, teogonije. To bi podsjetilo isto jednog SCP-a kojeg kao pokušavaju, koji mislim da nije implicirano da je to ovaj 3125 nego neki protiv kojeg se prije bore ili spominju, a možda je, sad mi se malo miješa, ali jedan od njih kao pokušavaju odredit po onome što nije. Onda sam se sjetio onog, negativna antologija i to, išao sam malo čitati o negativnoj antologiji. Vidio sam da se kao, da postoji, zaboravio sam sad koji termin, ali ono, pop-upiće kog god googla negativna antologija. Postoji epitet teologija, epitet kojeg se ne mogu sjetiti teologija, za takav tip objašnjenja Boga, koji se kao bazira na onome, kao ne možemo nikad pojmit Boga kao ono što je, ali kao ljudi su pokušavali popisat sve ono što nije.
0: E, vidiš.
1: I onda kao preko tog, kao nekog... neka ta metoda korištenja za opis stvari, i vidio sam onda još bio da postoji, naravno da postoji sinonim za to je kao via negativa, i postoji dosije X epizoda koja se zove via negativa, koja se radi o kultu koji pokušava na taj način doći do objašnjenja Boga i žrtvuje ljudi. Ali to onak,
2: to
1: osma sezona dosije X.
2: Apofatička teologija.
1: Apofatička, hvala ti, Emo. Da.
0: Slay.
1: To.
0: Oboje ste rekli odlične stvari. Ja mislim da se to jako nadovezuje na ovo o čemu pričamo. Naravno da je bio X-Files u tome.
1: Da. S tim da ovo je osma sezona, ovo je ono kao
0: je
1: ljudi koji su
0: X-Files.
1: Gledali kao ono. To je shvaćeno kao onak, to je već išlo downhill, to neko vrijeme već nema Muldera kao.
0: E, da, to onda fakat, sad već pretjerujemo. To kad Mulder ode, baš ovak daj ljudi, dosta više. Ali, drago mi je da si spomenuo kultove, jer su oni također jako važna stvar za ovu knjigu. Naime, čisto samo kratko, mi smo sad... Zapravo nismo puno rekli o tom entitetu upravo zato što je on i napravljen da se ne može puno reći o njemu. Ono što je ključno je da je on maliciozan da je svuda. Dakle, cijela premisa je da u knjizi postoji samo jedna prostorija koju su uspjeli ograditi, ako se ne varam, čak drugim SCP-em, drugom anomalijom. Drugu anomaliju su iskoristili da ograde tu prostoriju mentalno, kao ko neki ono mentalni barijer. I jedino u toj prostoriji se može razmišljati o toj anomaliji i jedino u toj prostoriji se može uopće planirati kako i šta napraviti za nju, ali ona se cijelo vrijeme širi kroz godine bez da mi znamo, jer čak i oni ljudi koji ju proučavaju, čim izađu iz te prostorije, odmah ju zaborave, zato što ako ju zapamte van te prostorije, taj entitet će doći, ubiti ih i tako dalje. Što znači da se taj entitet zapravo širi između ostalog putem određene sekte i zamijećena je u ono par godina prije zapravo ono prave eskalacije, to jest, ne znam kako se to kaže, šta su oni rekli, oni su rekli da se ona inkubira ili tako nešto slično, ali u svakom slučaju, prije nego što zapravo ono zaposjedne, ono desi se apokalipsa potpuna, godinama se povećava ta neka sektaška aktivnost, kultaška aktivnost, sve više i više ljudi zapravo se pridružuje toj sekti i samo jednog člana te sekte vidimo u knjizi. On je očito zaposjednut i čovjek koji njega ide zapravo ono kao spasit nije upoznat sa tom antimemom i nije iz Antimimetics Divisiona, što ga na kraju zapravo i dokrajči. I taj lik koji je pripadnik te sekte širi svoje ideje preko streama. Što je
1: to
0: meni...
1: To mi je tako dobro da se ubacio.
0: To...
1: Ta cijela poglavlja je fora.
0: Znači, naravno da je streamer. Da, da, da. 1000%, znači, meni je tad bilo kao, to mi je bio prvi dojam toga da to može biti kao i alegorija za mnoge stvari, ali može biti i alegorija za fašizam, upravo zato što, ili barem za taj način na koji se fašizam aktualizira u zajednici, jer je događa se sektaški, prenosi se namjerno i aktivno, ali zapravo svako malo nekak zaboravimo kako on operira ili jednostavno nastavimo dalje praveći se kao da se to nije desilo, a onda kada se opet dogodi, ti sistemi su već nekako na snazi, onda kada većina populacije zamijeti da su oni na snazi, do tada nekako ih ne zamjećuje, osim pojedinaca koji se time direktno bave i niko ih ne sluša. Uša i ne svača ozbiljno sve dok se ne desi taj moment. Znači, i općenito ta neka ono nemogućnost, nemogućnost pamćenja toga kako se odhrvati toj ideji kolektivno, ne na nekoj pojedinačnoj razini, nego kao kako kolektivno pobijediti tu ideju, mi je jako bila zanimljiva, pogotovo jer oni premisa je da SCP Foundation je nekoliko puta kroz svoju povijest, koja je onak više stoljetna, kad tad je Antimimetics Division otkrio taj entitet i moraju uništiti cijeli Antimimetics Division jer nisu znali kako ga pobijediti, mogli su ga jedino zaboraviti, što mi je jako nekako zanimljiva metafora. I činjenica da jedina stvar koja pobije tu ideju je bolja ideja.
1: Da.
0: Što mi je jako bilo...
1: Taj tip kao... kombatiranja. Ono što mi je jako cool u toj paraleli što se sad povukla je to što kao kad gledaš preneseno, ljudi imaju, kao svako ima svoje neko poimanje toga, ako zaboraviš, mislim toga, bilo fašizma, bilo onak, bilo koje kao tak opasne ideje ili što god. Ono što te kao može na neki način vratiti je kao svijest o povijesti, ali ako ti je povijest izbrisana, ako ti je sjećanje o toj povijesti izbrisano,
0: da.
1: Ti ne, ono, nemaš taj kontekst i u knjizi isto onak nemaš taj kontekst kao kako se boriti protiv nečeg za što nemaš uopće kontekst u kojem je smislu nastalo je ogromna stvar, ali taj način na koji se prenose te ideje mi je ono, užasno fora istražen bio u knjizi, kao taj može implicirati i ono više kao tih nekih ono bilo ideologija ili bilo onak neki samo wild ponašanje društveno koje ne mora biti ideološki ono na neki način. Ali to da se kao odsjeće od svijesti da si ostavlja na to kao, pogotovo u kontekstu što smo spominjali da svakom se to manifestira na njihov određen način. I mislim za ovaj reading kao fašizma bio dosta efektivan, jer kao ako nemaš taj povijesni kontekst toga što bi to moglo značiti, u koju formu sve može uzeti kao u društvu, ćeš biti ono left your own device. Za sad je očito metastaziralo sve to i svi imamo neke svoje take-ove na to što je. Ako prepoznaš da je nešto opasno, reći ćeš da je to fašizam, ali kao ljudi će ono imati kao to nije fašizam, kao imat će ono razne svoje take-ove i poglede na to što to ta opasna ideja može biti. Kao.
4: A znaš što, ja iskreno mislim da je to zato što je jako puno, ajmo to reći, ono, možda je fašizam malo preuski pojam. Ali
1: da,
4: ono,
1: da. Ma ne, šire postoje ideje koje se na taj način šire, to se sam išao nadvezati.
4: Da. To mislim, kožiš, ono, u tom smislu zato što su uvijek upakirane s nečim što se čini dobro i razumno. Znaš ono, kao evo, mislim, evo uzmi sad za primjer, nemam pojma, hod za život. Znaš ono, mi se tu vodimo oko ideje i veoma specifično frazirane ideje hoda za život.
0: Da.
4: Ko bi bio protiv života?
0: Da.
4: Znaš ono, i ne možeš, i ti ako nešto kažeš protiv toga, ti si antičovjek praktički. Jer oni su pozicionirali sebe kao, mi smo čovječanstvo, vi ste nečovječanstvo. Ako nisi s nama, protiv si, jel?
1: Da. To je specifičan tip korištenja jezika.
4: Pa da. To, ali zato je po meni hod za život veoma fašistoidni oblik. Zato što uvijek postavlja to, mi i vanjski.
0: Da.
4: A mi smo, naravno, naša ideja je najbolja, jer, jel?
0: Tako je.
4: Ono, kak ne bi bila, mislim.
0: Da.
4: A svako ko nije složen s ovom idejom je van toga. Ili, u najboljem slučaju, je još uvijek nije dovoljno saznao našoj ideji, pa evo, pa ćemo mu predložiti našu ideju. Jel?
0: Da.
4: Mislim, sad sam možda uzao hod za život kao random primjer, nije...
0: Ali dobar je primjer. Ja se slažem s tobom. Meni je to baš to je jedno jako perfidno imenovanje na djelu. I apsolutno se slažem. Mislim da je... mislim, i u knjizi se prikazuje kao kad se zapravo dogodi. Mislim, spoiler.
1: neke stvari, ajmo je probati ne spoilat previše. Jer kao, okay. Mislim, meni je jako velik dio čitanja bio to koliko Rug Pullova sam doživio kroz samu knjigu.
0: Istina.
1: Kao,
0: istina.
1: Baš je ono enjoyment veliki dobio sam iz toga.
2: Imam način za to dobro reći bez spoilanja.
1: Redacted.
2: Dakle,
0: Data expunged.
4: Treba sam za ovu emisiju imati jedan ton, onaj cenzura.
0: Ali koji je tvoj način, Ema?
2: Dakle, način... Ček, sad sam ga zaboravila, samo sekundu.
4: Antimemetik.
2: Dakle, u knjizi je zapravo baš to poško što si opisao super prikazano, jer kada se susretneš sa SCP-3125, u početku ne kužiš da si u interakciji s njim i lagano odmotava, isto kao što je recimo ono, kao što si rekao za fašizam u početku, te ideje zvuče, da pa naravno, sve je okej, i onda ko žaba u loncu vode koji se zagrijava, skužiš one, prekasno je. To je prvo, a drugo što sam zapravo htjela iskomentirati, zapravo htjela sam polagat, baš Patrik što se spomenuo povijest, to da trebamo biti svjesni naše vlastite povijesti, uvijek mi se sviđaju eventi i predavanja i radionice koje radi Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, i sad u subotu prijepodne imate dvije na koje se možete prijaviti. Ja ću biti na prvoj, Reclaiming Memorialization, Feminist Interventions in Monuments, a druga je Tragovi prošlosti u prostoru. Pa evo, baš mi se čini zgodno za spomenuti.
0: Apsolutno.
4: Shout out Sara Sorić.
0: Da, to sam ja htjela reći, ali nisam bila sigurna da li smijem. Ali da, apsolutno se slažem. Bez, evo, probat ću ništa ne spoilat, slažem se da je bolje to ne radi. Ali je određeni opisi ponašanja ljudi, recimo to tako, koji su pod utjecajem našeg entiteta, ili su na neki način stupili s njim u kontakt, je jako jeziv na onaj način na koji su pogromi strašni. Kao, ima taj jedan moment nekakve masovne histerije koja je jako dobro opisana, ali je naravno na neki način se dešava tu ostranjenje, jer tu se opisuje neka kozmička stvar koja se događa, ali zapravo nije toliko daleko od toga kako bi čovjek opisao takvo neko ponašanje, ono, ili ne znam, ruandanski genocid, ili ono, općenito neke te situacije gdje ljude naoko, na random, preko noći okrene na potpuni genocid, ali zapravo nije preko noći, nego se tek tad postane očito zapravo šta se događa i koliko je loša ta ideja.
1: E, zato je fora kako ga opisuje djelovanje tog SCP-a kao možda je to samo sam ja krivo skužio to, ali osjećalo mi se kao da je implikacija da svi ti entiteti s kojima se susreću u Divisionu plus brojne neke druge anomalije, da su to sve kao nastavci te ideje koje oni, to mislim da onak dok, nekad tokom proučavanja kao da bude spomenuto ili nešto, da ne možeš uopće povezati te specifične instance susreta sa tom anomalijom, sa tim SCP-em,
0: da.
1: Zato što je toliko kao neki jako, jako daleki kao krak
0: da, da,
1: toga,
0: da.
1: Te ideje,
0: da.
1: Koja se onda manifestirala na taj određen način i kao tek kasnije onak povežu da je to sve kao dio tog jednog entiteta koji je ono
0: da.
1: U svom skopu ogromno, ogromno maliciozan, kao ono baš zlo. Ono.
0: Da, ali ne znam, Ema, da li si htjela ti to napomenuti u vezi dokumentiranja, možda kao jedan hopeful, jedna poruka nade za sve, ili hoćeš da neko drugi to kaže?
2: Ne znam na što točno misliš.
1: Da, da,
2: pa, no dokumentiranje, ali imam poruku nade.
0: Pa,
2: reći. Reci prvo ti, pa ću ja reći poruku.
0: Pa ne, mene je nešto što si ti napisala u sinopsis, a to ću sada reći, pa onda me slobodno ispravi ako sam krivo rekla, ali podsjetilo me je na ono što se događa u početku knjige, gdje bude ona jedna anomalija, onaj neki lik koji u suštini anomalija koja natjera sve ljude oko tebe da zaborave da postojiš i više te niko ne vidi, niko te ne čuje. Dakle, ko da napravi nekakvo polje, ono koje te izolira od cijelog svijeta i s vremenom te ono, pratite cijelo vrijeme i onda te dovede u kut i na kraju te ubije. Ali to je koji jedna kratka mini priča u knjizi gdje taj jedan ono, radnik SCP-u kojemu se to dogodi, otkrije sobu u kojoj svi prijašnji zapravo radnici tamo su se isto susreli sa tom anomalijom i ostavili zapravo zapise toga koje ideje su probali da ga unište zato što su shvatili da će sada umrijeti, da nema više dalje i jedino što mogu je zapravo ostaviti informaciju o tome što su oni probali, a da nije možda uspjelo i to me podsjetilo na ono što si ti rekla ili napisala u ovoj sinopsis, to je kao kako se boriti protiv entiteta koji te tjera da zaboraviš ili protiv tako grozne ideje, a to je putem arhiva i putem zapravo mjesta poput dokumente koji tjeraju ljude na kontekstualizaciju tih informacija i na kraju dana omogućavaju naš opstanak kroz zapisivanje čak i ono najjadnijih pokušaja, najočajnijih koji ni nisu uspjeli, ali bar znaš da to evo nije uspjelo. Što je jako nekako meni ljudsko i podsjeća me na razno razne kao ljudske pothvate gdje su ljudi bili svjesni da, da ovo ne ide ili kao ovo će se vjerojatno će se desiti da u medicini imamo porod koji ne ubije ženu, ali evo trenutno ne, kao jedino što možemo raditi je raditi na tome da neko nekad ima pristup tome, kao to mi je jedna jako nekako, to je moja poruka nade za kraj dana koju sam ukrala od tebe, Ema. Ne znam li si to htjela reći. Evo, to sam ti ja htjela reći.
2: Dakle, uopće nisi ukrala od mene, jer ja to nisam ni mislila reći. Ja sam mislila doslovno spomenuti arhiviranje kao praktičan način borbe.
0: Nice, ok, onda mi je drago. A jel ti imaš poruku, dakle, Nana?
2: Da, dakle, ti si ovo baš dobro nadogradila. Moja poruka Nade zapravo počinje od beznađa.
0: Kao i svaka dobra.
2: Apsolutno. Dakle, jedan od pitanja na poleđini knjige Antimeme je, prevodim sad na hrvatski, kako zadržati u pamćenju nešto što ne možete zabilježiti niti zapamtiti? Kako voditi rat protiv neprijatelja koji posjeduje savršenu kamuflažu ako ni ne znate da ste u ratu? I to su pitanja koja su me zapravo zainteresirala za tu knjigu, jako sam je htjela pročitati, jer je jedan takav intelektualni, egzistencijalni očaj, pogubljenost i beznađe vladaju tim pitanjima. I to su situacije, to su emocije u kojima se često, ne toliko kategorički, katastrofalno, zateknem gledajući situacije oko nas. Svi znamo o kakvim situacijama pričam. I jednostavno sama ideja toga da na kraju krajeva ipak sve završi, neću reći dobro, zato što nije u potpunosti sretno, jel? Nećemo spojlat, ali uspije se, sad ne želim spojlat sve kralu. Možete mi.
1: Uspije li se?
0: Ko zna?
2: Okay, smišljala sam.
0: Ajde.
2: Nekako je iscjeljujuće i daje nadu gledat na sve to kao proces.
0: Uh-huh.
2: I sad smo u onom gnojnom mulju procesa. I kao što su na početku bili, kao što je na početku bila Marion ili Marie.
0: Ma Marion.
1: Da, Marion mi je...
0: Toliko više cunt name, oprosti.
1: Da, da, da. Marie mi je baš ono literarno.
0: Doslovno, Marie, oprosti smo, ili čitam ja Jane Austen sad, šta se tu događa? Daj malim te, obutre Marion, obutre ovak, ovak
1: da, da, da.
0: Jako je tvrda ova.
1: Je, šefica.
0: Oprosti,
2: dakle, pošto se u epizodi, pošto već traje predugo, nećemo stići dotaknuti usporedbi između prve i druge verzije romana. Dragi slušatelji, uskoro, moram ovo reći na glas, inače to neću napraviti, će na našem Instagram profilu biti objavljen link na kratki tekst o onome što sam mislila izložiti po pitanju usporedbe verzija 1 i verzije 2 antimeme.

0: Ima za skim. kupite knjigu. Mislim, da, realno kupite
1: ja bih čak
0: knjigu.
1: Htio onak taj cover izgleda. Mislim, svi coveri koje sam vidio, da, bar odlični. Od tog, ono, taj monument
0: koji su stavili.
1: A ta epizoda mi je, mislim, taj to poglavlje mi je tako
0: to
1: moćno.
0: To je toliko top. I to je se zapravo dosta nadovezuje na ovo što si je, Ema, ti pričala o dokumenti, zato što u samoj knjizi postoji ogroman monument koji je isto antimimetički, zapravo ga se ne vidi, no. a osim ako si, ono, nisi uzeo te mnestike i nisi dovoljno blizu i tako dalje. Ali to je ogroman monument koji je ono neka prastara ljudska civilizacija napravila kao spomenik žrtvama borbe protiv tog, ako se ne varam, istog zapravo entiteta ili nekog sličnog, što je isto zapravo jako, jako zanimljivo. Cijela njihova odjel se nalazi pored tog ogromnog obeliska koji zapravo je ukazuje na njihov ono, na sve što je bilo prije, ali i na veliku mogućnost toga da će se njima dogoditi ista stvar, što je jako...
1: To je taj memorial tip stvari.
0: Da, odlično.
1: Da. Ja sam htio reći prije nego što, ne znam je li ono uskoro završavamo ili nešto, ali sam se htio nadovezati još prije na ovu sobu protiv, kao koju koriste za kao borice protiv njega. Mm-hmm. To mi je bio isto jedan od više mind-blowing koncepata, jer mi se čini, bar moj reading je bio tog da kao ta soba, nju je, ja mislim da je spomenuto da je onaj engineer, onaj Bart Hughes ili netko bio izgradio i da je kao arhitekturalno i općenito van same kao strukture su kao zamaskirali nekim iznimno jakim kao tim mnestik kao stvarima, i način na koji su kao zamaskirali da je to kao učenje o tom entitetu je bilo da tu sobu nazovu tim SCP-em i da naprave taj jako vague opis kao, ovdje onak svima se briše pamćenje, ono, prije nek što, kao, uđeš unutra, moraš biti ovoliko vremena tamo, briši ti se pamćenje, izađeš van, ne sjećaš se ničeg što je bilo unutra, moraš posjećivati to mjesto svakih, ne znam, x kao vremena, svakih par tjedana, i kao taj rug pull, da ono u umovima ljudi kao taj to bude metoda kojom kao se bore, da ono ljudi misle, a da, to je neki ono opasan thing tamo onak, nemoj ići, ovi samo highly klasificirani ljudi smiju tamo ići, ona jedino smije tamo ići, i onda ispadne kao da ono, to je mjesto za borice protiv takvih mjesta. I to mi je bilo zanimljivo isto kao u prenesenom nekom značenju što bi to moglo biti, kao ti neki ono, mislim, može biti svašta, može biti ono sleeper cellovi tip stvari, može biti kao prostori za inkubirati ideje koji su jako udaljeni, kao i ono, jako su odvojeni od nekog ono općeg kao
0: života,
1: mjesta gdje se raznose informacije i predstavljeno je kao nešto potpuno drugo. Kao.
0: Da.
1: I taj način za kao razvijati ideje u nekom ono, da govoriš ljudima da je, mislim, predstavljaš nešto na čemu radiš kao nešto potpuno drugo.
0: Mm-hmm.
1: I da ono, skinaš sa sebe sumnju. ima zanimljivih stvari za ono razmisliti o tome. Kao.
0: Je, meni je isto to bio odličan, baš rug pull, da cijelo vrijeme se misliš tamo je nešto opasno, ali tamo je zapravo jedino sigurno. I to je i neka vrsta ono sigurnog mjesta, doslovno, za razmatranje ideja, ali i to da zapravo ponekad neku ideju moraš nekako drugačije nazvati da ti bude lakše nositi se s njom ili da ti bude lakše na neki način ju razvijati bez pritiska. Puno se tu da reći.
2: Mene je ta soba podsjetila na koncept The Dark Forest Theory of the Internet, koji sad, barem na mom feedu, guraju svi svugdje. Ali kao da je poanta da na otvorenom internetskom prostoru radi raznih botova, radi AI-a koji nam skenira sve riječi koje govorimo i radi ljudi koji su, kako da kažem, često neraspoloženi shvatiti pitanje i rasprave u pozitivnom ili neutralnom ključu i budu jako puni animoziteta na javnim platformama i javnim područjima za rasprave. se najbolje ideje